חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיצוני השמיעו את השישייה לכלי קשת בדומז'ור, אופוס 140, מאת לואי שפור. ומכאן, לסיום, למיסה במי במול מז'ור, האחרונה של שוברט, 950 ברשימת דויץ', מיצירותיו החשובות ביותר בשדה המוזיקה המקהלתית. שוברט השלים אותה כארבעה חודשים לפני מותו, בן 31 בלבד, ואכן כשחושבים לאלו מחוזות חדשים ושיאים אומנותיים, צורניים ואסתטיים, הגיע שוברט ביצירותיו המאוחרות, אפשר רק לנחש מה עוד היה צפון שם, לאלו עוד פסגות יכול היה להגיע. שוברט בחר כאן בגישה מקהלתית מובהקת. הסולנים משתלבים בעיקר באנסמבלים קצרים, בעוד המקהלה והתזמורת נושאות את עיקר הדרמה וההבעה. השפה המוזיקלית עשירה וכרומטית, לעתים נועזת לתקופתה, ומעניקה לטקסט הליטורגי עומק רגשי לצד ההדר הטקסי. מיסה במי במול מז'ור, מאת פרנץ שוברט, לסיום, ריצ'רד היקוקס מנצח על חברי קולגיום מוזיקום 90 ועל סוללת סולנים.

מיסה מספר 6 במי במול מז'ור, מספר 950 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. ריצ'רד היקוקס, באחת מהקלטותיו האחרונות, קיץ 2007, ניצח על חברי קולגיום מוזיקום 90. ועד כאן המחווה שלנו לשוברט, אחד מפלאי המוזיקה של כל הזמנים, ליום הולדתו ה-229 שיחול מחר. ערך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל,

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן בהקלטות מ-1902 עד 1951. ונפתח הערב בזמרת גדולה של לידר שהתחילה את הקריירה שלה על בימת האופרה, פרידה ליידר, הזמרת שנולדה בברלין ונפטרה בברלין, נולדה ב-1888, נפטרה ב-1975. היא התחילה כאמור כזמרת וגנרית מובהקת, ולימים נעשתה זמרת לידר, לאחר שזכתה להצלחות גדולות על בימות האופרה במדינות רבות בעולם, באירופה ובארצות הברית גם יחד. הסיבה שנטשה את בימת האופרה הייתה לא מתוך בחירה. היא נישאה לימים לכנר, שהיה כנר ראשי באחת התזמורות הגדולות בגרמניה, רודולף דמן, שהיה יהודי, והנאצים אסרו עליה להופיע על בימת האופרה. היא המשיכה להופיע פה ושם במקומות קטנים ובצורה בלתי בולטת בשירת לידר, ואף עשתה באותה תקופה, תקופת המלחמה, מספר הקלטות, אבל היא הייתה פרסונה נון גרטה. לימים, לאחר המלחמה, חזרה אל הבימה, אבל אך ורק כזמרת לידר. אנחנו נשמע את אחד מביצועי המופת שלה, שאכן הקלטה שנעשתה בברלין וב-1943, אבל לאור הנסיבות נדמה לי שהאסוציאציות אינן צריכות להיות חמורות במיוחד. השיר הוא ורד שלי, אופוס 90 מספר 2 מאת שומן, וליד הפסנתר מיכאל ראוכהייזן.

ורד שלי מאת שומן, פרידה ליידר עם מיכאל ראוכהייזן ליד הפסנתר בהקלטה מ-1943. ועתה נעבור אל אחד השירים הנודעים ביותר של שומן, אשר זכו למספר רב מאוד של הקלטות, אשר על כן נערוך שוב, כבתוכנית הקודמת, השוואות כמה וכמה ביצועים, למעשה 5 ביצועים לשיר עץ האגוז. והביצוע הראשון הוא בהקלטה הקדומה ביותר שברשותנו, שנעשתה ב-1902 בווינה. הזמר הוא פריץ שרטר, הפסנתרן אנונימי ובטובתו, כפי שתשמעו מיד. שרטר נולד בלייפציג ב-1855, מת בווינה ב-1924, היה בתחילה זמר אופרטה. שמעו הגיע לאוזני יוהן שטראוס הבן, והוא כל כך התלהב ממנו עד שדאג לסדר לו תפקידים באופרה של בודפסט, כבר ב-1876. אבל לימים החליט לעבור לאפיקים רציניים יותר, חידש את לימודיו עד שהגיע ובהצלחה גדולה אל בימת האופרה הגרמנית. הנה אם כן, פריץ שרטר בהקלטת השיר עץ האגוז, שנעשתה ב-1902, וכמקובל באותם ימים, המפיק מודיע בתחילת ההקלטה, שזוהי הקלטה.

עץ האגוז, פרידס שרטר, בלוויית פסנתר, בהקלטה מ-1902. ועתה השיר עץ האגוז מאת שומן, בביצוע זמר צרפתי גדול, במקרה הזה למרבה הצער בצרפתית, אם כי אנחנו נשמע אותו בהמשך הסדרה בגרמנית מופתית בשומן, שרל פנזרה, הזמר יליד ז'נבה, נולד ב-1896, מת בפריס ב-1976. היה זמר אופרה, זמר לידר גרמני צרפתי, נעשה מפורסם בהופעתו כפלאס של דביסי, ואפשר להמשיך ולהמשיך, ואנחנו אולי נעשה את זה כאשר נשמע אותו בביצועים ארוכים יותר. מכל מקום, המלווה הקבועה שלו הייתה מדלן פנזרה ביו, אשתו. הנה אם כן שרל פנזרה בשיר עץ האגוז, בהקלטה שנעשתה בפריס ב-1932.

שארל ומדלן פנזרה בהקלטה מ-1932. עץ האגוז, הפעם עם הזמרת האמריקנית השחורה הגדולה מריאן אנדרסון, אולי באותה תקופה, הקלטה נעשתה ב-1945, כבר לא בשיא קולה, אבל עדיין ביצוע של אומן גדול, אומנית גדולה. ליד הפסנתר מלווה גדול, פרנס רופ. עץ האגוז מפי מריאן אנדרסון.

ماريان أندرسون إم فرانس روب ليالا بسنتير בהקלטה מ-1945. הבטחנו 5 ביצועים, נסתפק ב-4. את הזמרת הנוספת, אליזבת שומן, נשמע בהמשך התוכנית בשירים אחרים. הביצוע האחרון של עץ האגוז מאת שומן, שנשמע הערב, הוא גם ההקלטה המאוחרת ביותר מבין ההקלטות בסדרה הזאת, מ-1951. ביצוע נפלא של ויקטוריה דלוס אנחלס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר.

עץ האגוז בביצוע ויקטוריה דה לוס אנג'לס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בהקלטה מ-1951. ועכשיו נעבור אל שיר מתוך המחזור אהבת המשורר מאת שומן. את המחזור במלואו נשמע בתוכניות האחרונות בסדרה, אבל השיר הזה הוא בתור אינטרמצו מבדח למדי. אמרתי קודם על הקלטה ששמענו מ-1902 שהיא הקדומה ביותר שבידינו, טעות. זוהי ההקלטה הקדומה ביותר, היא מ-1901, והיא נעשתה בפטרבורג, ברוסיה. אתם יכולים כבר להבין שלפנינו עוד פעם ביצוע ברוסית. בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת המשורר מאת שומן, בביצוע הזמר הרוסי ניקולאי פינגר, שנולד ב-1857 ליד קזן, ונפטר ב-1918 בקייב. הוא החל את הקריירה שלו כקצין בצי, אבל למד לשיר באותה תקופה, תחילה ברוסיה ואחר כך בנפולי. שם הופיע בהופעת הבכורה שלו בנפולי, ואחר כך בפרמה ובבולוניה, ואז ערך סיור בברזיל. וכאן יש סיפור משעשע, שם הוא פגש בטוסקניני, וכאשר חזר לאיטליה הוזמן להופיע באופרה מאת קטלני בשם אדמאה בטורינו. אנחנו היינו יכולים לחשוב שטוסקניני סידר לו ג'וב, אבל הסיפור קצת הפוך. התנאי היחיד שלו להופעה היה שמנצח בלתי ידוע בשם ארטורו טוסקניני יוזמן לנצח על הביצוע. ואכן, כך היה. הוא זכה לתהילה רבה גם מחוץ לאיטליה וברזיל, בהופעות בבית האופרה קובן גארדן בלונדון, במדריד, בבוקרסט, ולבסוף ברוסיה מכורתו. הנה אם כן ניקולאי פינגר, בכיתי בחלומותיי בהקלטה מ-1901.

בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת משורר מאת שומן בגרסה רוסית ובביצוע ניקולאי פינגר עם סנטרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ברוסיה ב-1901. ועכשיו אל שיר הנודד מאת שומן אופוס 35 מספר 3 בשני ביצועים. הראשון בהם הוא של זמר טנור בשם וילי בירנקובן, ומאחר שתמונתו של הלה מונחת לפניי אני חייב לספר לכם שהוא שמנמן, מעט חייכני, אבל לראשו משהו שנראה לפחות בתמונה המטושטשת הזאת כסיר לילה עם נוצה בקצה. אבל בתחתית התמונה כתוב וילי בירנקובן כלוהנגרין. לפנינו הוא בשיר הנודד עם ליווי של פסנתר בהקלטה מ-1904.

וילי בירנקובן, בהקלטה מ-1904. הנה אותו שיר נדודי מאת שומן בהקלטה מודרנית הרבה יותר, מ-1929. הזמר שלפנינו הוא פרידריך שור, אחד מזמרי האופרה הגדולים של המחצית הראשונה של המאה, ווטן מאוד מפורסם על בימת ביירויט, זמר שזכה להצלחה ברוב בתי האופרה הגדולים בעולם. הוא נולד בהונגריה ב-1888, מת בארצות הברית ב-1953, הופיע כאמור בבתי אופרה רבים, המעיט מאוד להופיע או להקליט לידר, אבל אותן הקלטות בודדות שהותיר אחריו מציגות אותו באור נפלא, כמו למשל השיר שלפנינו, שיר הנדודים, כאן עם רוברט יגר ליד הפסנתר, בהקלטה שנעשתה בברלין ב-23 במאי 1929.

פרידריך שור עם רוברט יגר ליד הפסנתר בהקלטה מ-1929 של שיר נדודים מאת שומן עם הסיום המקורי של הפסנתר שבביצוע הקודם של וילי בירנקובן קוצץ. אולי טוב שקוצץ לאור נגינתו של הפסנתרן עד לאותה נקודה. ועכשיו אנחנו עוברים אל אחת הזמרות הגדולות של הלידר אליזבת שומן, פרטים עליה שמענו בתוכנית הקודמת, והפעם נשמע אותה בשני שירים. הראשון, הנה זה. ליד הפסנתר מלווה אותה ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה בלונדון ב-1930.

הנה זה, מאת שומן, בביצוע אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1930. והנה היא, עדיין עם ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה שוב בלונדון 7 שנים אחר כך, ב-29 בנובמבר 1937, הו, אתם הגברים.

הוא אתם הגברים, אליזבת שומן. על אותו צד של תקליט 78 סיבובים בדקה, הצליחה אליזבת שומן לדחוס עוד שיר קטן אחד ולא נוותר עליו. ניצת ורד, ניצת ורד, ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר.

ניצת ורד מאת שומן, אופוס 89 מספר 6, אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1937. ועתה נעבור אל הזמר קארל ארב, שגם עליו סיפרנו בתוכנית הקודמת, אלא שהפעם אני אוסיף אולי עוד פרט אחד הקשור במלווים שלו. זה פרט רכילותי בתכלית, שאין מקומו יאה בתוכנית כזאת, ועל כן נתעכב עליו. קארל ארב היה צמוד אל מלווהו הקבוע, והמפורסם מיכאל ראוכאיזן שנים רבות. לימים קרה מקרה מצער. הגברת ארב, אשתו של קארל ארב, התאהבה במלווה ראוכאיזן, ושניהם נמלטו. כאשר היו מביעים השתתפות בצערו של קארל ארב על אובדן אשתו, היה נוהג לומר, זאת צרה גדולה, אבל יש צרה גדולה הרבה יותר, איבדתי את המלווה שלי. אנחנו נשמע אותו עכשיו בהקלטות שנעשו לאחר שאיבד את המלווה שלו. המלווה כאן הוא ברונו זיידלר וינקלר. ושני השירים הראשונים שנשמע בביצועו הם זה שאת כה חולה, אין כאן שום אסוציאציה כמובן לסיפור שסיפרנו, והשיר האחר קולות ישנים. שני השירים הם מתוך אופוס 35 מספר 11 ומספר 12, וההקלטות נעשו בינואר 1937 בברלין.

שני שירים, אופוס 35, מה גורם לך להיות כה חולה, או העובדה שאת כה חולה, וקולות ישנים. קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר יד הפסנתר, והנה הם בעוד שיר אחד, מה אומר, אופוס 27 מספר 3. גם הקלטה הזו נעשתה בברלין ב-1937.

מה אומר מאת שומן בביצוע קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר בהקלטה מ-1937. כאשר הגשנו את הסדרה שהוקדשה ללידר של שוברט לפני זמן רב, השמענו שיר אחד בביצועה של זמרת שרבים שמעו את שמה אך מעטים את זמרתה, תרז בר, זמרת המצו סופרנו. שמה יצא לה לא רק בזכות עצמה, אלא בזכות בעלה, הפסנתרן הגדול ארתור שנאבל, שליווה אותה בכל הופעותיה וגם בהקלטותיה המעטות. הם נישאו זה לזו ב-1905. ההקלטה שנשמע עכשיו בביצועה של תרז בר, שנאבל, נעשתה כשעוד לא הייתה שנאבל ולא היה שנאבל ליד הפסנתר, אלא פסנתרן אלמוני. 1904, ברלין. מעלתה של הקלטה זו בהשוואה לאחרות היא שעדיין קולה היה בגרונה וכוחה במותניה, בניגוד להקלטות המאוחרות יותר שדוגמה מהן נשמע אחר כך. השיר הקטן הזה הוא שיר עם, אופוס 51, מספר 2, מאת שומן.

שיר עם, מאת שומן, אופוס 51 מספר 2, תרז בר עם פסנתרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ב-1904. ועכשיו, מ-1932, באולפן בלונדון, תרז בר שנאבל עם ארתור שנאבל יד הפסנתר, בשיר מחפש האוצרות, אופוס 45 מספר 1 מאת שומן. הפסנתרן נפלא, הזמרת, שפטו בעצמכם.

0: מחפש האוצרות מאת שומן, אופוס 45 מספר 1, תרז בר שנבל עם ארתור שנבל יד הפסנתר, בהקלטה שנעשתה ב-1932, בהיותה בת 56. כאן אנו מסיימים את התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן. ערב טוב.
1: כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלב הקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בחרתם לשמוע. לפני שנתחיל ונשמע מוזיקה, נזכיר איך אפשר לכתוב לנו. כתובת המייל היא בקשות, bakashot, strudelkan.org, ואפשר לכתוב גם דרך עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. נשמח מאוד לשדר את הבקשות שלכם לצד הקדשות ואיחולים למשפחה, לחברים, למי שתרצו. אני אמיר לקח אביבי, שמח להיות איתכם בשעה שלפנינו. הפעם נפתח בקטע המפורסם של המלחין הצרפתי,

יהודי ז'אק אופנבך, הברקרולה מתוך האופרה שלו סיפורי הופמן. נשמע אותה לבקשתו של פרופסור פיליפ רוזנאו, שצירף להשמעה שיר חדש פרי עטו עם הקדשה מיוחדת לנכדתו הבכורה. לרוקדים על הדם, לאופרי שיום הולדתה חל ביום הבסטיליה. נתקלתי בספר בהערה מוזרה, כי בזמן המהפכה הצרפתית פרץ בסערה למרכז הזירה ריקוד הקרמיול, שחסידי המהפכה היו רוקדים בדבקות שמימית בכל התכנסות ציבורית. הקרמיול, הקרמיול ללה, להרים את הרגליים, להחזיק את הידיים ולהמשיך, להמשיך להרים את הראש ובקול גדול, תחי המהפכה, תחי. אני נוחת מרום 230 שנה, תמה, איזה עם. המוות מרקד ברחובות ולהם יש עוד ראש לצאת במחולות. נרקוד על הדם? אבל הלב הטוב משיב, לעתים זו הדרך לשרוד, להוציא לתליין לשון ולהצית דרך הרגליים ניצוצות של תקווה. כבכל הלכות אנוש היה בריקוד מזה ומזה, כמידת האדם שהכל בא לעולמו ללא סדר וזמן ועוד פחות מזה היגיון. פה תולים כביסה של תינוק ושם אסיר, פה צהלה ושם מי שהוא ממלט למען ילדיו חופן גרגרים משעון החול, כי שעה שאנו מחוללים גם האדמה מבקשת לחבור לשמחה ולהיפטר ולא רק לחמה רגעי גיל ונחמה מכללת כובדה. את הברקרולה של אופנבך נשמע בהקלטה של זמרת הסופרן ג'ון סאטרלנד וזמרת המצו-סופרן אוגט טורנגו. איתן מנגנת תזמורת שוויץ המערבית, סוויס רומן, מניצוחו של ריצ'רד בונינג.

ברקרולה של ז'אק אופנבך, מתוך האופרה סיפורי הופמן. שרו הזמרות ג'ון סאטרלנד ואוגט טורנגו. ריצ'רד בונינג ניצח על תזמורת שוויץ המערבית. שמענו את הקטע לבקשתו של פיליפ רוזנאו, ולכבוד יום ההולדת של הנכדה, אופרי, מזל טוב. לבקשתכם, אנחנו פונים ליצירה המרכזית שלנו הפעם, יצירתו של המלחין האנגלי בין המאה ה-18, ויליאם בויס, קינת דוד על שאול ויהונתן. בויס נולד ב-1711 בלונדון, שם פעל לאורך כל הקריירה שלו. הוא עלה בהדרגה בהיררכיה של הקפלה המלכותית, עד שהתמנה לתפקיד הנחשק של מנהל החצר המוזיקלית של ארמון הכתר הבריטי. אחת ההצלחות המוקדמות של בויס הייתה היצירה שנשמע עכשיו, הקנטטה קינת דוד על שאול ויהונתן, על בסיס הזעקה הכואבת של דוד, על מותם בקרב על הר הגלבוע של המלך שאול ובנו יהונתן, כפי שזו מופיעה בפרק א' מתוך ספר שמואל ב', פסוקים י' ז' עד כף ז'. מעניין לציין ששנתיים בלבד לאחר בחורת היצירה הזו ב-1736, חיבר גאורג פרידריך הנדל, אז אחד מבחירי המלחינים של לונדון, את האורטוריה שאול. האורטוריה מסתיימת גם היא בקינת דוד, וההלחנה של בויס לקינה הזו הייתה כמעט בוודאות מוכרת להנדל. אז הנה הקנטטה הזו נשמע אותה במלואה לבקשתו של ברוך קורל. מהקלטה משנת 2000 שרים סולנים עם מקהלת ניו קולג' מאוקספורד מחברי הנובר בנד בניצוחו של גרם לי קוקס. ויליאם בויס, קינת דוד על שאול ויהונתן.

קינת דוד על שאול ויהונתן, קנטטה של ויליאם בויס מהשנה 1736. על סולנים, מקהלת ניו קולג' מאוקספורד וחברי הנובר בנד, ניצח גרם לי קוקס. שמענו את היצירה לבקשתו של ברוך קורל. ועד כאן, לבקשתכם לפעם הזו, מוזמנים להמשיך ולספר לנו איזו מוזיקה אתם אוהבים, אילו יצירות תרצו שנשמע כאן בפעמים הבאות. כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם אליי, שתהיה שבת שלום, שקטה ורגועה, כמה שרק אפשר. המשך האזנה טובה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במועצת השלום הושגה התחייבות לכיסוי חובות חמאס ברצועה. דובר צהל מגנה את המצור של מתנחלים על בתים בכפרים כוסרה וג'לוד בשומרון. בתאונת דרכים סמוך לזכריה נהרגו שני גברים כבני 40. כדורגל, הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. התחזית, התקררות קלה בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. גורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על היעדר היכולת להתחיל בהליך משפטי נגד מאות מחבלי נוח'בה בשל עיכוב בגיוס תובעים, ומזהיר מפני כרסום בראיות. כתבתנו שלי טפיירו פרסמה במהדורת כאן חדשות שהתביעה הצבאית מתכוונת לדרוש באופן תקדימי עונשי מוות. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התקצוב לגיוס תובעים הועבר בשבועות האחרונים וסוכם עם 6 קצינים על כניסתם לתפקיד. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול בתוקף את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל משמעתית. דובר צהל מסר עוד ששלשום תואם מעבר אמבולנס למתחם הסגור בקוסרה, אולם בהגעתו זיהו הלוחמים אזרחים ישראלים שניסו להיכנס בתוכו לשטח, והוא עוכב לבידוק. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט, וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה נידון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שאישן סיגריה בשבת במוצב בגבול לבנון. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. כתבנו מוסר שבסביבתו של הלוחם, הנמצא כחודש לפני שחרור מצהל ושלחם יותר משנתיים בעזה ובלבנון, מותחים ביקורת על העונש ואומרים שהוא הזוי ואינו מידתי. גורמים בצהל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש עוד לפני פרסומי ידיעה בכאן חדשות. עם זה, בדיקה שערך כתבנו מעלה שהלוחם כבר מילא טופס טיולים בדרכו למאסר בכלא הצבאי, וכי עד כה לא הודיע שום גורם רשמי בצהל על השעיית העונש. הקטל בדרכים, בכביש 383 מדרום לזכריה, נהרגו הלילה שני בני אדם כבני 40 בהתנגשות חזיתית של שתי מכוניות. צוות מד"א קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה קשה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי. ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
0: בתחזית, עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 33 מעלות, בחיפה ובצפת 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברי מינור, אופוס 30, מאת סרגי רחמנינוב. נשמע את מריה גרינברג בפסנתר עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליאסברג.

פתחנו את התוכנית בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברמינור אופוס 30 מאת רחמנינוב. נגנה בפסנתר מריה גרינברג עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליסברג. נעבור עכשיו לאריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאת באך. תשיר זמרת המצו סופרן אנסופי פון אוטר עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו אריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאטבח. שר הזמרת המצו סופרן אנ סופי פון אוטר לצד סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו למבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ינגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח פרנקו טמפוני.

שמענו מבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני, בעיבודו של פגניני. ניגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של פרנקו טמפוני. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 מאת ברמס. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 את ברמס. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה. נחתום בקטע The Man I Love, האיש שאני אוהבת, מאת גרשווין. נשמע את קולה של אלה פיצג'רלד בליווי אנסמבל ג'אז.

חתמנו את התוכנית בקטע The Man I Love מאת גרשווין בקולה של אלה פיצ'ג'רלד. עד כאן השעון המוסיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, אני הדס ראשוני כאן באולפן, מאחלת לכם בוקר שקט והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שני

0: הרוגים בתאונת דרכים ליד בית שמש, רצח בשפרעם. נמשכים החיפושים אחר האם וביתה שנעלמו בווינה. בכדורגל הישג להפועל באר שבע, ההפלה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 שמדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הביריון של המזרח התיכון.
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל באמצעים משמעתיים. העלמותם של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אמרה אמש לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל.
2: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי, באמת משפחה נורמטיבית, נסו לטיול לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה, פשוט נעלמו, אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי.
0: אלינור רודניק אמרה את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. כתבנו דוב גילהר מוסר כי איכון סלולרי העלה שמלי וליאל היו ליד תחנת הרכבת של וינה בליל שבת. כל היודע דבר על מקום המצאן מתבקש ליצור קשר עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל באוסטריה. בשפרעם נורה למוות גבר כבן 60 ברכבו, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הקטל בדרכים, ליד בית שמש נהרגו הלילה שני גברים כבני 40 בהתנגשות חזיתית בין שתי מכוניות בכביש 383 מדרוב למושב זכריה. אישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. כדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף המוביל לליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום רביעי תארח באר שבע בבוקרסט את סבח האזרית בשלב הפלייאוף. מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, אמר לאחר המשחק כי הוא גאה מאוד בשחקניו.
3: אני חושב שתחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית ובטח ובטח פה עם מצוין לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. שחרית לבוקר הזה, 12 באוגוסט, יום רביעי בשבוע, עומס חום קיצוני בצהריים, עד קשה באזורים מסוימים, אם כי תורגש הקלה מסוימת בטמפרטורות. מעל 30 מעלות צלסיוס בכל מקום, בכל מקום בישראל, 37 בבאר שבע, 40 פלוס באילת, פלוס שערי רבים נחשפים לשמש ומחפשים מסתור מפניה, כלומר בצל, ובצל מודדים את הטמפרטורות החזויות להיום. בריאות טובה והשכמה קלה וחיוך מעודד של למי שמתעורר משנת הלילה וישן את כולה ומכין עצמו לפעילויות הבוקר החדש. כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם.

והשעה 7:27 דקות. שמענו את סונטת אור הירח של בטהובן בנגינתו של הפסנתרן אלפרד ברנדל. והנה מוזיקה של פרנץ פון סופה, מחבר אופרטות אוסטרי בין המאה ה-19. הפתיחה לבוקאצ'ו, נסיך פלרמו. מנגנת התזמורת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של אלפרד ולטר.

שמענו את תזמורת ה-BBC בניצוחו של מתיאס במבט. במבט, והיצירה של ארנסט פון דוכנני. והנה סטרווינסקי, מחול האש של המלך קשצ'י. מתוך הבלט ציפור האש, מנצחת דליה אטלס על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. בוקר טוב. 7:40 דקות.

בוקר טוב. בוקר טוב. יום חדש. כבר התחלנו לשפר את העולם. איתי ביינר, העורך, יוליה צודיקס ואלכס אנסקי כאן באולפן. יום בטוח לכל.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יכחדו בהדרגה לאחר הבחירות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא האחרון שיסמוך על איראן. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לחיסוי חובותיו בהיקף של

0: עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. לדבריו, המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. שר המשפטים לוין אומר כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו ויוחלפו לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו שלא יקבל את השופטים שהוא מציע, וכי הוא מעדיף לחכות לשר המשפטים הבא.
1: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה, בקדנציה הבאה מתקבלים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. אתם כבר לא יצטרך רפורמה, אתם פשוט תכחדו ולא תהיה לכם ברירה ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ואת דוקטור ביטו את שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
0: יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, תומך בדברי שר המשפטים ומכנה את שופטי בגץ בריונים.
2: הוועדה לא מתכנסת לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% ממה שאנחנו רוצים או שלא יהיה אף אחד. ואנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים.
3: בריונים? אתה אומר על שופטי בית המשפט העליון בריונים?
2: הם מתנהלים בבריונות. יצחק עמית מתנהל בבריונות, הוא שודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל.
0: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד, גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המאבק על השליטה במצר הורמוז. הפרלמנט האיראני נערך לחוקק חוק שיאסור על כלי שיט השייכים למדינות עוינות לאיראן להיכנס למפרץ בלי אישור של המשטר בטהרן. כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, אברהים עזיזי. הלילה אמר הנשיא טראמפ כי לאחר 50 שנה תם העידן שבו הייתה איראן הבריון של המזרח התיכון.
4: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: אני לא סומך על איראן. אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו שמעון מיג'אן.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
5: הערב בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
8: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן. עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות שופן וגלייר, באך, טייפר, פרוקופייב, שוברט, דבוז'ק, סטרווינסקי ועוד. האזנה מהנה לכולנו. נפתח את ארוחת הבוקר בשופן, בקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בפה מינור, אופוס 21. את הפרק השני לארגטו מנגן הפסנתרן יאנוש אוליינצ'יק. לצידו נשמע את התזמורת החדשה בניצוח כריסטוף שפרינג.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בפה מינור, אופוס 21 מאת שופן. ניגנו הפסנתרן יאנוש אוליאניצ'ק והתזמורת החדשה בניצוח כריסטוף שפרינג. פרייתה של ז'רמן טייפר נשמע כעת ארבסקה לקלרנית ופסנתר, בנגינת שירלי בריל בקלרנית ויונתן הנר בפסנתר.

שמענו ארבסקה לקלרנית ופסנתר מאת ז'רמן טייפר. ניגנו שירלי בריל בקלרנית ויונתן הנר בפסנתר. נמשיך בקונצ'רטו לקרן ותזמורת בסי במול מז'ור אופוס 91 מאת המלחין האוקראיני ממוצא בלגי ריינולד גלייר. נשמע את הפרק השני בנגינת מרי לואיז נוינקר בקרן והתזמורת הסימפונית במברג. מנצח ורנר אנדריאס אלברט. קונצ'רטו לקרן מאת גלייר.

זה היה הפרק האמצעי מתוך הקונצ'רטו לקרן ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 91 מאת ריינולד קליגר. על מרי לואיז נוינקר בקרן והתזמורת הסימפונית במברג ניצח ורנר אנדריאס אלברט. מכאן לסונטה מספר 4 לכינור ולמקלדת בדומינור, 1017 ברשימת יצירות באך. נשמע אותה בנגינת הכנר רנו קפוסו והפסנתרן דוד פרה.

הכנר רנו קפוסו והפסנתרן דוד פרה, ניגנו את הסונאטה המספר 4 לכינור ולמקלדת בדו מינור, 1017, ברשימת יצירות באך. ועכשיו, מיסה בסול מז'ור של שוברט, 167 ברשימת דויטש. נשמע את הפרק הראשון, קיריה אלייסון, ואת זה האחרון, אגנוס דיי. על מקלת נערי וינה וסולנים מתוכה, ועל תזמורת עידן ההשכלה, מנצח ברונו וייל.

אלה היו הפרקים הראשון והשישי מתוך המיסה בסול מז'ור 167 ברשימת דויטש מאת שוברט. שרו מקהלת נערי וינה, עליהם ועל תזמורת עידן ההשכלה, ניצח ברונו וייל. לא פחות משלושה מבין ששת המתחרים בשלב הגמר של תחרות רובינשטיין 18 בחרו לנגן בקונצרט האחרון בשלב הגמר את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בסול מינור, אופוס 16 מאת פרוקופייב. את הגמר נעביר כאן בשידור חי בעוד כשלושה שבועות. הבוקר אנחנו עם הפרק שפותח את הקונצ'רטו השני של פרוקופייב בנגינת הפסנתרן יפים ברונפמן, אחד השופטים בתחרות רובינשטיין הקרובה. על התזמורת הפילרמונית הישראלית מנצח זובין מטה.

זה היה הפרק שפותח את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת, אופוס 16 מאת פרוקופייב. שמענו את הפסנתרן יפים ברונפמן והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לארוחת בוקר של בוקר רביעי. אנחנו נפתח את השעה השנייה שוב בשופן. נשמע כעת רונדו בדו מז'ור לשני פסנתרים, אופוס 73. נשמע את הפסנתרנים יונתן זק ואירנה פרידלנד. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו.

שמענו שניים. את הפסנתרנים יונתן זק ואירנה פרידלנד, הם ניגנו רונדו בדו מז'ור לשני פסנתרים, אופוס 73, מאת פרדריק שופן. והנה לפנינו פרק הסקרצו, הפרק השלישי ברביעת כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 127 של בטהובן. אנחנו נשמע את חברי רביעת דובר.

זה היה הפרק השלישי, סקרצו, ברביעיית כלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 127 מאת בטהובן. שמענו את רביעיית דובר. נמשיך למחזור הקטעים, מחזור הקטעים, מצבי רוח פואטיים, אופוס 85 מאת אנטונין דבוז'ק. נשמע מתוכו את הקטע הראשון, נתיב בדמדומים, ואת התשיעי, סרנדה. מנגן הפסנתרן ויליאם הווארד, שני מצבי רוח פואטיים מתוך אופוס 85 של דבוז'ק.

שמענו את הפסנתרן ויליאם הווארד, שניגן שני קטעים מתוך מצבי רוח פואטיים, אופוס 85 מאת דבוז'ק. ועוד בארוחת הבוקר שלנו היום, אחת מיצירותיו הפחות מוכרות של איגור סטרווינסקי, ארבעה מצבי רוח נורווגיים. הוא חיבר את היצירה לאחר הגירתו לארצות הברית, בהשראת ספר של שירי עם נורווגיים, שמצאה רעייתו בחנות עתיקות בלוס אנג'לס. לאחר בחורת היצירה ב-1944, נעשה שימוש במוזיקה בפסקול של סרט הוליוודי על התנגדות העם הנורווגי לכיבוש הנאצי. נשמע את ארבעת פרקי Four Norwegian Moods, שכותרתם מבוא, שיר, מכל חתונה ותהלוכה, בנגינת תזמורת הרדיו הנורווגי. פטר פופלקה מנצח.

ארבעה מצבי רוח נורווגיים, מאת איגור סטרווינסקי. שמענו את תזמורת הרדיו הנורווגי בניצוח פטר פופלקה. הקלטה מקונצרט שהיה באוסלו ב-26 בינואר 2023. גם לאדוארד גריג יש יצירה ששמה מצבי רוח. אנחנו יודעים שהיא אופוס 73. נשמע מתוכה את יוד, שהוא גם מחווה לשופן, ונשמע את נגינת הפסנתר של דניאל טריפונוב. מיד אחריו, הפרק שופן, מתוך קרנבל אופוס 9 של שומן, בנגינת קלאודיו הראו. גריג ושומן.

שמענו מחוות לשופן. קלאודיו הראו ניגן את הפרק שופן, מתוך קרנבל אופוס 9 של שומן. לפניו שמענו את האתיוד שגם הוא מחווה לשופן, מתוך מצבי רוח אופוס 73 של גריג, בנגינת דניאל טריפונוב. נשמע עכשיו פרק הרונדו, שחותם את הקונצ'רטו לבסון ותזמורת, שכתיבתו מיוחסת לרוסיני. מנגנים יאקו לואומה בבסון עם תזמורת סינפונייטה טפיולה. יאנה ניסונן מנצח.

שמענו את פרק הרונדו, שחותם את הקונצ'רטו לבסון ותזמורת, שככל הנראה כתב רוסיני. ניגנו יאקו לואומה בבסון עם תזמורת סינפונייטה טפיולה, בניצוח יאנה ניסונן. נחתום את ארוחת הבוקר במוזיקה של פרוקופייב. נשמע כמה פרקים מתוך גרסת הפסנתר של רומאו ויוליה, אופוס 75. מנגנת הפסנתרנית בטריצ'ר רנה. סרגי פרוקופייב.

שמענו קטעים מתוך 10 קטעים בגרסה לפסנתר למוזיקה לרומאו ויוליה, אופוס 75 מאת פוקופייב. נגנה הפסנתרנית באטריצ'ה רנה, הקלטה מרסיטל שלה ברומא ב-28 בינואר. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי. תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן. הישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, הבוקר עם אורי גולומב. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. במוקד תוכניתנו היצירות הגדולות הבוקר, עיבודים לא שגרתיים לשתי יצירות ששתיהן נושאות את הכותרת סונטת קרויצר, חמישיית כלי קשת בעקבות סונטה של בטהובן, ועיבוד תזמורתי לרביעייה של ינאצ'ק. עוד בתוכנית מיצירות ג'ובאני גבריאלי, פאול בן חיים ולואיז פרנק. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. היום מלאו 414 שנים למותו של ג'ובאני גבריאלי, אחד המלחינים החשובים באיטליה במעבר בין הרנסנס לברוק, שידוע בעיקר בזכות היצירות שכתב לבזיליקה של סן מרקו בוונציה. בניין מיוחד זה מכיל מרפסות רבות מעל לחלל התפילה המרכזי, שברבות מהן אפשר היה למקם קבוצת נגנים או זמרים קטנה, שאכלה לנהל שיחה מוזיקלית עם קבוצות נוספות במרפסות אחרות. נשמע שתיים מיצירותיו של גבריאלי, קנצונה בעשרה קולות מספר 16, והמוטט האזינו נסיכים. בביצוע משתתפים מהרכבים קפלה דוקאלה ומוזיקה פיאטה בהובלתו של רולנד וילסון.

זמרי קפלה דוקאלה ונגני מוזיקה פייאטה בהובלתו של רולנד וילסון ביצעו קנצונה ומוטט מג'ובאני גבריאלי. סונטת קרויצר, הלוא היא הסונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור, אופוס 47 מאת בטהובן, היא אחת מהיצירות המפורסמות ביותר בז'אנר זה. בטהובן עצמו ראה במיזוג של סונטה וקונצ'רטו. אבל בשנת 1832, שנים מעטות אחרי מותו של המלחין, פרסם המוציא לאור סימרוק עיבוד של היצירה לחמישה כלי קשת, שני כינורות, ויולה ושני צ'לי. שמו של המעבד אינו ידוע, יש המשערים שהיה זה בטהובן עצמו או אחד מתלמידיו. המעבד יכול היה לעשות לעצמו חיים קלים ולהשתמש בתפקיד הכינור מהגרסה המקורית בתור בסיס לתפקיד הכינור הראשון בחמישייה. אבל כבר מהציל הראשון ניכר שהוא העדיף ליצור יחס שוויוני יותר בין הכלים. הפסנדרן והחוקר מתיו אוסווין, שפרסם מחקר מפורט על סונטת קרויצר ושניים מעיבודיה, כותב שהיצירה דורשת רמה טכנית ומוזיקלית מכל חמשת הנגנים ומחליפה את תחושת הקונצ'רטו התחרותי של היצירה המקורית בדיאלוג קאמרי שתובע רמה גבוהה מכל הנגנים. נשמע את העיבוד בנגינתם של חמישה חברים מהרכב הקשתנים לארקיבודלי.

חמישה נגנים מרכב הקשתנים לארקי בודלי ניגנו עיבוד אנונימי לחמישיית כלי קשת של הסונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור אופוס 47 מאת בטהובן, המכונה סונטת קרויצר. הסונטה המקורית שימשה מקור השראה לסיפור של טולסטוי, ששימש בתורו השראה ליצירה של יאנצ'ק, שנשמע עוד מעט. אבל בינתיים, בין שני הקרויצרים הדרמטיים, נרגע מעט עם יצירתו של פאול בן חיים, פסטורלה ווריאציות. נשמע אותה בהקלטה לקוחה מתוך אלבום חדש של מוזיקה ישראלית, שיצא לאור בעוד כחודשיים בלייבל הבריטי First Hand Records. מנגנים גיא בצי בקלרינט, ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

הקלרניתנית גאיה גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של פאול בן חיים, פסטורלה ווריאציות. סונטת הקרויצה של בטהובן הייתה מקור השראה לסיפור קצר בשם זה מאת טולסטוי, אשר דן במהות האהבה, צער הנישואים, זוגיות כושלת וקנאה שסופה רצח. טולסטוי הביע בו עמדה שלילית או לפחות ספקנית, הן כלפי מוסד הנישואים, והן כלפי אומנות המוזיקה, וכוחה ההרסני להניע את רגשות האדם ולהניעו לפעולות גחמניות, אלימות והרסניות. לאוש ינאצ'ק, בניגוד לטולסטוי, ראה במוזיקה פוטנציאל לשמש מצפון האנושות, אבל עדיין מצא השראה בנובלה של טולסטוי וגם בסונטה של בטהובן, לרביעת כלי הקשת הראשונה שלו משנת 1923. המלחין קולין ג'ייקובסן כינה יצירה זו פואמה מוזיקלית אחוזת טירוף. ג'ייקובסן הוא גם הכנר הראשי של תזמורת האבירים מניו יורק, אשר הקליטה בשנת 2022 אלבום ייחודי בשם פרויקט קרויצר. האלבום כלל בין השאר עיבוד תזמורתי לרביעה של ינאצ'ק, שאותו כתבו נגן הקרן מייקל אטקינסון והמנצח אריק ג'ייקובסן, אחיו של קולין. נשמע את הקלטתם לעיבוד זה כעת.

שמענו את תזמורם של מייקל אטקינסון ואריק ג'ייקובסן לרביית כלי הקשת מספר אחת, רביית קרויצר, מאת לרש ינאצ'ק, שהיום מלאו 98 שנים למותו. נגנה תזמורת האבירים מניו יורק בניצוחו של ג'ייקובסן. לואיז פרנק התמקדה בכתיבה לז'אנרים כמו הסונטה והסימפוניה, שנחשבו לז'אנרים גרמניים במולדתה צרפת. השראתם של בטהובן ומנדלסון ניכרת באופן מובהק בסונטה השנייה שלה לכינור ופסנתר בלה מז'ור בשנת 1850. הכנרת לוסי ברטולומי מוצאת ביצירה שילוב של אלגנטיות ריקודית, כלילות תוססת והבעה רומנטית, שבזכותה משדרת המוזיקה שמחת חיים טהורה. נשמע את הקלטתה של ברטולומי ליצירה עם הפסנתרנית ורנה לואיס.

הכנרת לוסי ברטולומי והפסנתרנית ורנה לואיס ניגנו את הסונטה לכינור מספר 2 בלה מז'ור, אופוס 39 מאת לואיס פרנק. ובזאת מגיעות לסיומן שעתיים של היצירות הגדולות. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך האזנה טובה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות, נשמע ככל שנספיק קנצון המת ג'ובאני גבריאלי עם נגני מוזיקה פייטה, בהובלתו של רולנד ווילסון.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אביגדור ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולחיסוי חובות חמאס הם חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. לאחר כמעט 78 שנים הותר קברו של מעפיל ממגורשי כפריסין שנטמן כאלמוני בחיפה. בבית החולים רמב״ם אומרים כי אין שום בסיס לטענות נגד אנשי צוות ערבים שטיפלו בפצוע צהל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטבח 7 באוקטובר.
1: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול, חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל.
0: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ. הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם בחיפה. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין, וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
2: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
0: הפרופסור בר-לוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן. יושבת ראש העמותה של דיירי הדיור המוגן, לאה שץ סופר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי 15,000 בעלי זכות הצבעה מתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ.
3: זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
0: למה?
3: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית הדיור המוגן.
0: ברעיון בתוכניתנו קובנוביק ציינה שץ סופר כי את קשיי הנגישות של הדיירים בבתי האבות אפשר לפתור באמצעות קלפיות ניידות. אמש החליט בגץ לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לשכנע את מנהלי ומפעילי בתי האבות לקבל את מתווה הקלפיות. הוועדה תעדכן את בית המשפט ביום שני הקרוב אם הושגה הסכמה, ובהתאם לכך ייקבע המשך הטיפול בעתירות. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי החלל שלמה חיימסון, מעפיל שגורש לכפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. חיימסון נורה למוות בספטמבר 1948 בעת שניסה לברוח ממחנה המעצר

0: בקפריסין ונתמן בבית הקברות היהודי בעיירה מרגו. בשנת 1970 הובאו ארצה הנקברים בבית העלמין הזה, ורובם נטמנו כאלמונים בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה. לאחר חקירה מאומצת בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, אותר מקום קבורתו של שלמה חיימסון ונמסרה הודעה לצאצאיו המתגוררים כיום בברזיל. הם יבואו לישראל כדי להשתתף בטקס צבאי ממלכתי להוספת כרית מצבה על קברו של אבי המשפחה בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. בצהל מציינים כי במחנה המעצר בקפריסין התגייס שלמה חיימסון לשורות המגינים שפעלו בחסות ארגון ההגנה והכשיר עצמו להיות לוחם בצהל עם עלייתו ארצה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, אנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו למנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, במלות לו 85. דמות מפתח בשדה המוזיקה העתיקה ב-50 השנים האחרונות, ובהחלט לא רק בתחום הזה. היום כאמור התוכנית הרביעית והאחרונה המוקדשת לו. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות, מקווה מאוד שתיענו, ונצא לדרך. בשנת 1990 הקליט סבל את 4 הסוויטות התזמורתיות של יואן סבסטיאן באך עם תזמורתו לקונסר דה נסיון. ביצועים מלאי עידון והשראה יפים להפליא שראו אור בחברת אליה ווקס, הקול האחר בלטינית שבה סבל מרבה להקליט. ומתוך האלבום היפה הזה נשמע את הסוויטה מספר 3 ברי מז'ור 1068 ברשימת יצירות באך. אל ג'ורדי סבל ונגני לקונסר דה נסיון מצטרף גם פאביו ביונדי בכינור בפרק הער היפהפה. הנה הסוויטה השלישית של באך.

באך, סוויטה מספר 3 ברי מז'ור, 1068 ברשימת יצירותיו, ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון. תחנתנו הבאה היא העיר צביקאו שבמדינת סקסוניה, השוכנת דרומית ללייפציג. לחובבי המוזיקה היא מוכרת במיוחד כעיר הולדתו של רוברט שומן. אגב, גם משפחת שוקן מעיתון הארץ פעלה בצביקאו, שלמה זלמן שוקן פתח ברשת מסגשגת של חנויות קולבו, ושם גם נולדו ילדיו, בהם גרשום שוקן. אבל אנחנו נחזור למוזיקה. סימפוניה צביקאו היא שמה של סימפוניה בלתי גמורה בסול מינור, יצירה לגמרי לא מוכרת, שרוברט שומן הצעיר כתב ביותו בן 22. בשנת 1831 החל שומן בפרויקט מוזיקלי שבסופו של דבר לא הגיע לידי מימוש. אופרה על פי המלט של שייקספיר. ובכל זאת, כמה מן החומרים התמטיים ששומן רשם בטיוטות שלו להמלט, שימשו בסיס לשני פרקים סימפוניים ששומן זכה בחשבון אחרון להשלים. הם יצאו לאור רק אחרי מותו וזכו לכינוי סימפוניה צביקאו על שם עיר הולדתו, שבה הוא השלים את הפרק הראשון. אז הנה נשמע את היצירה הנדירה הזאת, סימפוניית צביקאו של שומן על שני פרקיה, כ-19 דקות משחה. יש לה מעט מאוד הקלטות. הנה ג'ורדי סבל, מנצח על נגני לקונסר דה נסיון, וההקלטה הזאת יצאה בשנה שעברה בחברת אליה ווקס, חברת ההקלטות של סבל הקים. הנה, נשמע את היצירה הזאת.

סימפוניה צביקאו מאת רוברט שומן הצעיר בן ה-22. ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון, וזו הקלטה שראתה אור בשנה שעברה. ולעוד הקלטה חדשה של סבל, הפעם ליצירה קצת יותר מוכרת. המיסה הגדולה בדומינור של מוצרט. מיצירות המופת, לא רק של מוצרט, אלא בתולדות המוזיקה המערבית בכלל. וזאת למרות שהיא, כמו הרקוויאם שלו למשל, לא הושלמה מעולם. חטיבת הקרדו שהותיר לנו מוצרט חסרה למדי, ויש בה שני פרקים בלבד, וגם בהם חסרים פרטים חיוניים בתזמור. חטיבת הסנקטוס והבנדיקטוס דורשת אף אי השלמות בתזמור, ואילו חטיבת האגנוס דיי לא הולחנה ככל הנראה כלל. נעשו כמה ניסיונות להשלים את הטורסו הזה של מוצרט לכלל מיסה מלאה, אך רוב המאבדים הסתפקו בהשלמת התזמור החסר בפרקים שמוצרט הלחין. ההקלטה החדשה של סבל מציגה גרסה חדשה וייחודית של יצירת המופת הבלתי גמורה הזאת של מוצרט. היא הושלמה ושוחזרה בידי המנצח והמוזיקולוג לוקה גוויליאלמי בשיתוף עם סבל. גוויליאלמי שילב קטעים וטיוטות מקוריים של מוצרט כדי להרכיב יצירה שלמה מבלי להמציא חומרים חדשים. אז נשמע את הביצוע הזה של המיסה בהשלמה המיוחדת הזאת של גוויליאלמי בביצוע חברי לקפלה נסיונל דה קטלוניה ונגני לקונסר דה נסיון עם סוללת סולנים: ג'וליה בולקאטו סופרן, אליונור מרטינס סופרן, מריאן ביאטה קילנד מסו סופרן, דוד פישר טנור. הנה המיסה הגדולה בדומינור של מוצרט.

0: מוצרט, מיסה גדולה בדומינור 427 ברשימת קשל. שמענו את ההקלטה החדשה של ג'ורדי סבל בהשלמתו של המנצח והמוזיקולוג לוקה גוילנמי, בשיתוף עם סבל עצמו. חברי לקפלה נציונל דה קטלוניה ונגני לקונצרט דה נסיון עם סוללת סולנים, ג'וליה בולקטו סופרן, אלינור מרטינס סופרן, מריאנה באטה קילנד מצו סופרן, דוד פישר ומתיאס וינקלר בס בריטון. זהו, כאן אנחנו נפרדים, ג'ורדי סבל בן 85, מזל טוב מכולנו. בשבוע הבא אנחנו נפנה את אלומת הזרקור אל המנצח הרומני הדגול סרג'ו צ'ליבידקה לציון 30 שנה למותו, אוגוסט 1996. ממני אורי מרקוס, להתראות.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

שלושה שירי עם הונגריים מחבל צ'יק, בעיבודו של בלה ברטוק ובנגינתו של ויקינגור אולפסון. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, 2:07. אני מתי ליפשיץ באולפן איתכם מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו נמשיך ברוח יוונית, הנה הפתיחה ספרטקוס מאת קמי סנסנס. הנה העבד הרומי המורד, ספרטקוס, הנה הפתיחה מאת קמי סנסנס. על האנסמבל התזמורתי של פריז, מנצח ז'אן ז'אק קנטורובס, ובזירות שתו מים ושתהיה הזנה נעימה.

ספרטקוס, פתיחה תזמורתית מאת קמי סן-סאנס על האנסמבל התזמורתי של פריז, ניצח ז'אן-ז'אק קנטורוב. ומספרטקוס אנחנו נמשיך לעוד יצירה בהשראת סיפורו של עבד שעלה לגדולה, האופרה אוטלו של ורדי על פי שייקספיר. מתוכה הנה שיר הערבה הבוכייה, שרה זמרת הסופרן קריסטינה שפר ומנגנת התזמורת הסימפונית של ברלין בניצוח ג'וליאן סלמקור.

הסופרן קריסטינה שפר והתזמורת הסימפונית של ברלין בניצוח ג'וליאן סלמקור בשיר הערבה בוכייה מתוך אוטלו של ורדי. אחריו שמענו מתוך אותה אופרה גם את תפילת אב ומריה. נשנה מעט את האווירה, נעבור למוזיקה קאמרית. הנה הפרק הראשון מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור מצ'ריה רחמנינוב. מנגנים גוטיה קפוסון צ'לו, גבריאלה מונטרו פסנתר.

גותיה קפוסון וגבריאלה מונטרו בפרק הראשון מתוך הסונטה בסול מינור לצ'לו ופסנתר מאת רחמנינוב. נשאר ברומנטיקה הרוסית המאוחרת, נשמע את הבלדה מימים עברו מאת אנטולי ליאדוב על הפילרמונית של מקסיקו סיטי, מנצח אנריקה בטיס.

בלדה על ימים עברו, מאת אנטולי ליאדוב. נסיים את השעה הראשונה בעוד בלדה, בלדה לפסנתר, מאת מלבוניס. תנגן הפסנתרנית דיאנה סהקיאנה.

בלדה לפסנתר מאת מלבוניס, בנגינת הפסנתרנית דיאנה סהקיאנה. 3:04, ואת המחצית השנייה של התוכנית הזו אנחנו נפתח בסימפוניה השלישית של פלורנס פרייס. את הפרק הפותח תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו וינה, בניצוח ג'ון ג'טר.

התזמורת הסימפונית של רדיו וינה בניצוח ג'ון ג'טר, בפרק הראשון מתוך הסימפוניה השלישית מאת פלורנס פרייס. וכעת נעבור אלינו לצליל הישראלי מאת פאול בן חיים, נשמע נעימה ווריאציות לפסנתר. גילה גולדשטיין תנגן.

הפסנתרנית גילה גולדשטיין בנעימה ובריאציות, אופוס 42, את פאול בן חיים. ועכשיו אנחנו נגביר את הטונים עם המלחין שבו פתחנו את התוכנית היום, בלה ברטוק. הנה הפרק השלישי והאחרון, הפראי והתוסס, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת. הנה פסקל רוז'ה בפסנתר והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח ולטר ו...

הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת מאת בלה בארטוק. שמענו את פסקל רוז'ה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של לונדון. ומהברבריות הבלתי נסבלת של בארטוק אנחנו נשוב לפסים תרבותיים יותר. הנה טריו סונטה מאת יואן סבסטיאן באך, עיבוד לסונטה במקור לעוגב 526 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי הפרלמנט דה מוזיק בהובלת מרטין ג'סטר.

טריו סונאט העיבוד לסונאט הלאוגב 526 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ועוד טריו אחד, הפעם את יוזף היידן, טריו במי במול מז'ור, מתוכו נשמע את פרק הפינאלה. מנגנים, מנגנים, ז'רום אנטייפ, סנטר מוקדם, פיליפ קובר, כינור ואליקס ורזיה, צ'לו.

פרק שלישי ואחרון מתוך שלישיית פסנתר, אופוס 71 מספר 2 את היידן. נסיים עם רספיגי ופרק הקוקייה מתוך סוויטת הציפורים על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו מנצח עדו דווארט.

הקוקיה, מתוך סוויטת הציפורים, מאת רספיגי. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, שלום אהב לכולכם, השעה 4, הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

0: של ברלין, בניצוח רפאל קובלי, קבל להפסקה קצרצרה, ואז נצא לדרך.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

הפתיחה ג'נובבה עם התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח רפאל קובליק, כמובן יצירתו של רוברט שומן, פתחה את התוכנית, ואנחנו ממשיכים לדבוז'ק ולרביעיית כלי הקשת אופוס 51 הסלבונית. הנה הפרק הראשון בנגינת רביעיית שטמיץ.

זו הייתה הרביעייה הסלבונית של דבוז'ק, רביעיית כלי הקשת אופוס 51, מתוכה שמענו את הפרק הראשון בנגינת רביעיית שטמיץ. עכשיו 423, כאן כל המוזיקה, ממשיכים עם בטהובן, ונשמע את הפרק הראשון של סימפוניה מספר 8. הנה יניק נזה סגן מנצח על התזמורת הקאמרית של אירופה.

זה היה כמובן הפרק הראשון של הסימפוניה השמינית מאת בטהובן בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח יניק נזה סגן. ממשיכים עם סימפוניית כלי הקשת מספר 8 של פליקס מנדלסון, נשמע את הפרק הראשון בנגינת תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג בניצוח קורט מזור.

זה היה הפרק הראשון של סימפוניה מספר 8, סימפוניית כלי הקשת מספר 8 של פליקס מנדלסון, יצירת נאורים שלו, ואנחנו ממשיכים עכשיו 4:43, נמשיך עם אתל סמייט, נשמע רביעיית כלי קשת במי מינור, מתוכה, הנה הפרק הראשון, מנגינת חברי רביעיית ויליארס.

שמענו פרק ראשון מתוך רביעיית כלי הקשת במי מינור, מאת אתל סמייט. נחתום את השעה הראשונה שלנו עם היצירה הלירית של גריג, המכונה פרפר, אופוס 43, בנגינת זולטן קוצ'יץ'.

0: זולדן קוצ'יץ' עם הפרפר, יצירה לירית אופוס 43 מאת גריג. שתי דקות לפני השעה 5, וזה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. השבוע אנחנו קוראים שירים של המשורר החשוב הטורקי נזים חכמת. היום נקרא בתרגומה של אופרה בנג'ו את השיר הערגה. אני רוצה לשוב לים, בראי מימיו הכחולים, אני רוצה להשתקף ולגדול, אני רוצה לשוב לים. אוניות מפליגות לעבר אופקים זוהרים, הצער לא יוכל להדפיח את המפרסים הלבנים המתוחים, די לי אם ימי חיי יהיו עמידה יום אחד במשמר עם המלאכים. ואם נגזר עליי למות ביום מן הימים, אני מבקש לדאוך במים, כמו אור השוקע בים. אני רוצה לשוב לים, אני רוצה לשוב לים. הערגה מאת נזים חכמת בתרגומה של אופרה בנג'ו. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה בפתח השעה השנייה שלנו נהיה עם פרק מהסימפוניה הרביעית של ברמס. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השני מתוך סימפוניה מספר 4 מאת יוהנס ברמס, נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מתה. מכאן לשם, שעה שנייה 5:11, אנחנו ממשיכים עם הוואלס מתוך הסוויטה לרביעיית כלי קשת אופוס 35 מאת גלזונוב, ואת הוואלס הזה ינגנו חברי רביעיית שוסטקוביץ'.

הוואלס מתוך הסוויטה לרביעיית כלי קשת אופוס 35 מאת גלזונוב, בביצוע רביעיית שוסטקוביץ', ועכשיו לצ'ייקובסקי ולוואלס מתוך אגם הברבורים. הנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דטואר.

ומהוולס העצום הזה של צ'ייקובסקי ואגם הברבורים, אנחנו עוברים לצלילים החרישיים של גבריאל פורה והפוון אופוס 50, עם מקהלת ברמינגהם, התזמורת הפילהרמונית של הבי-בי-סי, ויאן פסקל טורטליה.

ציפור שנייה, נתן זך, מישה סגל, שמענו את המקהלה הישראלית על שם גרי ברטיני, בניצוחו של רונן וורשבסקי, שהתחבר מאוד מאוד יפה לפוון של פורה בגרסה המקהלתית. ועכשיו, 5:38, כאן כל המוזיקה, נקבל בברכה את גלן גולד, שנגן את האלמנד מתוך הפרטית המספר 4 מאת באך.

שמענו אלמנד מתוך הפרטית המספר 4 ברמז'ור, מספר 828 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. עכשיו רבע לשש, ומבאך אנחנו עוברים למוצרט ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 13. הנה הפרק השני בנגינתו של מארי פריה, שגם מוביל מהפסנתר את התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו פרק שני מתוך הקונצ'רטו בדו מז'ור, מספר 13, כחל 415 מאת מוצרט, מארי פריה ניגן וניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. זהו, אז אנחנו מתקרבים לסוף, שופן היומי, כמו בכל ערב, אנחנו חותמים. היום נשמע את חטיה בוניאטישווילי, מנגנת את הוואלס בדו דיאז מינור. הנה זה בא.

שמענו את נגינתה של הפסנתרנית חתיה בונייטישווילי עם הוואלס המפורסם בדוד יזמינו מאת שופן. 3 דקות לפני 6, אנחנו מסיימים להיום ולשבוע זה. נשוב וניפגש ביום ראשון אחר הצהריים ב-4. אני עומר פרנקל ואני מאחל לכם סוף שבוע נעים ורגוע ושלב וצונן. להשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרלוד לאופרה אוטלו מאת ורדי. תנגן התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו, מנצח ריקרדו שאי.

פתחנו את התוכנית בפרילוד לאופרה אוטלו מאת ורדי. נגנה התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו, ניצח ריקרדו שאי. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור ופסנתר ברי מז'ור, כחל 56 מהעיזבון של מוצרט. תנגן בכינור, הכנרת מידורי, לצד כריסטוף אשנבך בפסנתר, אשר גם מנצח על התזמורת הסימפונית של צפון גרמניה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור ופסנתר ברה מז'ור מאת מוצרט. נגנה בכינור, הכנרת מידורי, לצד כריסטוף אשנבך בפסנתר, אשר גם ניצח על התזמורת הסימפונית של צפון גרמניה. נשמע עכשיו את האריה ונבוצ'ה פוקופה, מתוך האופרה ספר מסיביליה של רוסיני, כאן בעיבוד לקלרינט ופסנתר. ינגן בקלרינט חואן אנריק לונה, לצד נייג'ל קלייטון בפסנתר.

שמענו את האריה ונבוצ'ה פוקופה, מתוך האופרה הספר מסיביליה, מאת רוסיני, כאן בעיבוד לקלרינט ופסנתר. ניגנו חואן אנריק לונה בקלרינט, לצד נייג'ל קלייטון בפסנתר. נעבור עכשיו למרש סקוטי על נושא עממי מהדיבי-סי, כאן בעיבוד לתזמורת. נשמע את התזמורת הפילהרמונית הלאומית ההונגרית, מנצח זולטן קוצ'יש.

שמענו מרש סקוטי על נושא עממי מאת קלוד דביסי, כאן בעיבוד לתזמורת. נגנה התזמורת הפילרמונית הלאומית ההונגרית בניצוחו של זולטן קוצ'יש. נעבור עכשיו לפרק הסקרצו מתוך שלישיית פסנתר מספר 2, אופוס 18, מאת המלחין לואי תיאודור גובי. נשמע את חברי ההרכב, ווצ'ס אינטימה.

זה היה פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 אופוס 18, מאת לואי תיאודור גובי, ניגנו חברי ההרכב ווצ'ס אינטימה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 אופוס 29, מאת סן סנס. תנגן בפסנתר אנג'לה בראונריג' עם תזמורת הלה בניצוחו של פול מרפי.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3, אופוס 29 מאת קמי סן-סנס. נגנה בפסנתר אנג'לה בראונרידג' לצד תזמורת הלה בניצוחו של פול מרפי. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 1, הרצינית, מאת ברוולד. תנגן התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, מנצח תומאס דאוסגרד.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 1, הרצינית מאת ברוולד. נגנה התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תומאס דאוסגרד. נעבור עכשיו לרפסודיה השחורה, מאת פולנק. יצירה המשקפת את השפעתן של אומנות אפריקאית ושל תרבויות שחורות על פריז באותה התקופה. נשמע את חברי האנסמבל האיטלקי, סטודיום למוזיקה חדשה.

זו הייתה הרפסודיה השחורה מאת פולנק. ניגנו חברי האנסמבל האיטלקי סטודיום למוזיקה חדשה. נחתום בקטע Unsquare Dance, בנגינת חמישיית דייב ברובק. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, נשמיע שלוש יצירות משלושה קונצרטים שונים מהחודש האחרון. את הקונצרטו השני לפסנתר ותזמורת של בלה ברטוק, בנגינת הפסנתרן פייר לורואי מר, והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה קלן, בניצוח הנו לינטו. אחריו נשמע את מחזור השירים אהבת משורר של רוברט שומן, מפי זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן, ובנגינת הפסנתרנית אנה גברט. לסיום, הוא מורס קאופוס 20 מאת רוברט שומן, מרסיטל של הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט. את התוכנית יפתח אחד הקונצ'רטי המאתגרים ביותר בסוגת הקונצ'רטי לפסנתר ותזמורת. הקונצ'רטו השני לפסנתר בסול מאת בלה ברטוק. הקונצ'רטו נכתב בין השנים 1930 ו-1931, אך רק ב-1933 בוצע בבחורה בפרנקפורט בנגינת המלחין. מבנה הקונצ'רטו סימטרי, כאשר בין שני הפרקים המהירים מוצב פרק שנפתח ומסתיים באדאג'ו, אך במרכזו חטיבה מהירה מאוד. נשמע את הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברטוק, בנגינת הפסנתרן פייר לורואי מר, והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה קלן, בניצוח הנו לינטו. הקלטה מקונצרט שהיה ב-9 ביולי, בפסטיבל רור, בעיר אסן. הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברטוק.

שמעתם את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור מאת בלה בארטוק. ניגנו הפסנתרן פייר לרואה אימר, והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה קלן, בניצור הנו לינטו. הקלטה מקונצרט שהיה בתשעה ביולי, בפסטיבל רור, בעיר אסן. נפנה לרוברט צ'ומן, שמפרי עתו נשמע בשעה הקרובה שתי יצירות משתי שנים סמוכות. תחילה מחזור השירים אהבת משורר אופוס 48 למילים של היינריך היינה. שומן חיבר את הסקיצה למחזור תוך שבוע, בחודש מאי ב-1840, וכך הוא נפתח בשיר בחודש מאי היפה, כאשר האהבה פורחת. בשיר האחרון במחזור, שירים מכבר של רשע, המשורר מכניס את שירה ואהבתו לתוך ארון ענק ומשליחו לנהר הריין. מחזור השירים מסתיים בנגינת הפסנתר, המצטט פסאז'ים מסוף השיר ה-12, בבוקר זוהר של קיץ. נאזין למחזור השירים אהבת משורר של שומן, מפי זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן, ובנגינת הפסנתרנית אנה גברט. הקלטה מקונצרט מיצירות שומן, שהיה ב-28 ביוני, בפסטיבל גולדמונד, בטירת עיר זה בווריה.

שמעתם את מחזור השירים אהבת משורר, אופוס 48 מאת רוברט צ'ומן, למילים של היינריך היינה. שר זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן עם אנה גברט בפסנתר. הקלטה מקונצרט מיצירות צ'ומן, שהיה ב-28 ביוני, בפסטיבל גולדמונד בטירת אירזה, בווריה. עוד מעט צ'ומן נשמע את ההומורסקה בסי במול מז'ור, אופוס 20. ביצירה משנת 1839, שבעה חלקים המנוגנים עתקה, כמעט בלא הפסקה ביניהם. היא כתובה בסי במול מז'ור, אך חלקים ניכרים מתוכה כתובים בסול מינור. הומורסקה של שומן מנגן הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי. הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי.

את ההומורסקה בסי במול מז'ור, אופוס 20 מאת רוברט שומן, ניגן הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי. הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמרה בלטר ערכה, גבריאל כהן הטכנאי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. עד לתוכנית הבאה, נשמע את ריקודים סימפוניים מסיפור הפרברים, West Side Story, מאת לנרד ברנסטיין. מנגנת התזמורת הפילרמונית של יז' בניצוח לוסי לוגה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם התזמורת ליז' ב-5 במרס השנה.

0: את השוויט הריקודים סימפוני מסיפור הפרברים מאת לנרד ברנסטיין נגנה התזמורת הפילרמונית של יז' בניצוחה של לוסי לוגה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם התזמורת בחמישה במרס השנה. ערב טוב.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: למאזיני כאן כל המוסיקה, שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר, נביא הפעם מוסיקה מתוך סדרת הקונצרטים הקרויה אבנט מוזיקן מטיטרך בוקסטהודה. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה סקל. בוקסטהודה נולד בשנת 1637 לאב שהיה נגן עוגב, ובשנת 1668 התמנה הוא עצמו לנגן העוגב בכנסיית מריה בעיר ליבק, מינוי שנחשב לאחד החשובים ביותר בחיי המוסיקה הכנסייתית של צפון גרמניה. בוקסטהודה התבלט מיד גם כמארגן, כשפתח בסדרת קונצרטים שהתקיימו בכנסייה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, 5 ימי ראשון לפני חג המולד. עם זאת, הקונצרטים לא היו חלק מן הפולחן הדתי. הם כונו אבנט מוזיקן, מוסיקות ערב, ונוגנו בהן יצירות קוליות וכליות, בהן גם יצירות רבות היקף ומשתתפים. במהרה הפכו הקונצרטים לאירוע התרבות המרכזי בליבק, ואף הוזכרו במדריכי התיירות של התקופה, דבר שלא היה כמותו באף מקום אחר. בוקסטהודה, בתפקידו כנגן העוגב, היה חופשי ליזום ולהלחין את יצירותיו הקוליות, וכך יכול היה להגיע לרמת הלחנה גבוהה מזו של הקנטור, מנהל המוזיקה בכנסייה, שנדרש לספק יצירה חדשה מדי שבוע. נפתח בדיאלוג הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, לפסוקים ממזמור תהילים סמך ט. היצירה משלבת סגנונות כתיבה שונים, דיאלוג, דרמה אופראית וקורל בצורת מוטט. נשמע את זמרי ווקס לומיניס בהדרכת זמר הבאס ליונל מניה, ונגני אנסמבל מסק בהדרכת נגן העוגה והצ'מבלו אוליביה פורטן.

הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש, דיאלוג למוסיקה מאת דיטריך בוכסטהודה. נמשיך בקנטטה הקוראלית ישו שמחתי, שבה מאבד בוכסטהודה בדרכים מגוונות את נעימת הקוראל. שרים זמרי ווקס לומיניס ואיתם נגני אנסמבל מסק.

ישו שמחתי, קנטטה קוראלית מאת דיטריך בוקסטהודה. ולגרסה מרהיבה של בוקסטהודה לקוראל אהבתיך אלוהה בכל ליבי, הכתובה בצורת המנון.

אהבתיך אלוהה בכל ליבי, גרסה של בוקסטהודה לקורל, גרסה כתובה בצורת הימנון. שמענו את זמרי ווקס לומיניס ונגני אנסמבל מאסק. ועוד בביצועם ולסיום יצירתו של בוקסטהודה ישו חיי חיי, שכותרתה שקונה ולפניה סינפוניה.

0: ישו חיי חיי, שקונה קולית שנפתחה בסימפוניה קלית. שמענו את זמרי ווקס לומיניס בהדרכת זמר הבאס ליונל מניה, ונגני אנסמבל מסק בהדרכת נגן הצ'מבלו והעוגב אוליביה פורטן. בתוכנית אוצר מן העבר הבאנו הפעם מוזיקה קולית וקלית מתוך סדרת הקונצרטים אבנט מוזיקן שייסד דיטריך בוקסטהודה. ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה אסקל. ערב טוב.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו בהזנה נדחית, וגם בדפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה, והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית, וגם לתקשר איתי, לשאול, להציע, להעיר, לבקש, וכולי וכולי. אתמול ערכתי כאן את הגיטריסט יוסי לוי. תוכנית מרתקת למי שהחמיץ, אפשר להזין לה כאמור באתר שלנו וביישומון של כאן. וגם היום בתוכנית בעיקר נעסוק במיתרים, אבל לא מיתרי גיטרה, אלא מיתרי הנבל של הנבלנית השוויצרית ג'ולי קמפיש.

כאמור, ג'ולי קמפיש, נבלנית ילידת ג'נבה. כבר ב-2008 החלה להיות פעילה, להוציא אלבומים, שבה היא גם מנגנת, אבל גם יוצרת ומלחינה, ולוקחת את הנבל שלה לסדרה של ניסיונות מוזיקליים מרתקים, שמגיעים לסיאם בינתיים, באלבום שיצא בשנה שעברה. אלבום שנקרא You Matter, ממנו נשמע כמה קטעים הלילה. הרביעה של ג'ולי קמפיש מנגנת כאמור בנבל ובאפקטים שונים, כוללת גם סקסופון, קונטרבס וטופים, ובאמת מוזיקה מיוחדת ועשירה, שכאמור הלילה נאזין לפחות לחצי מהאלבום החדש הזה, You Matter, נפתח עם הקטע שפותח אותו, Aquarius, ג'ולי קמפיש קוורטט. לילה טוב שיהיה לנו והאזנה נעימה.

הנבלנית השוויצרית ג'ולי קמפיש עם הרביעייה שלה, והאלבום האחרון, השלישי במספר שלה, אלבום שנקרא You Matter. אנחנו עם עוד קטעים מתוך האלבום המיוחד הזה שמשלב מתודות של ג'אז עם מוזיקה קלאסית מודרנית, מוזיקת עולם. ג'ולי קמפיש כאמור לא רק מנגנת בנבל בתצורה הקלאסית שלו, אלא משתמשת גם באפקטים שונים שמשמשים בדרך כלל גיטריסטים ונגנים על כלים אחרים. לשמוע את האפקטים האלה משפיעים על נבל, חוויה יוצאת דופן. הקטע השני באלבום, The Others Share, הנה הוא לפניכם, ג'ולי קמפיש קוורטט.

0: You Matter, אלבום נפלא עם אווירה לילית קסומה, תוצרת הנבלנית השוויצרית ג'ולי קמפיש, אפשר היה לשמוע אותה גם שרה בשני הקטעים האחרונים. אנחנו נקדיש הלילה עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, הקטע הרביעי מתוכו, העונה לשם Parenthesis, ג'ולי קמפיש עם הניסיונות המוזיקליים המרתקים שלה, עם הנבל, עם לאו פומלי בסקסופון, מנו הגמן בקונטרבאס וקלמנס קורטל בתופים. ג'ולי קמפיש, קוורטט, קטע נוסף, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

עומר אביטל בקטע שנקרא בד סטאי, מתוך האלבום הבוטבול מיוזיק מ-2016. עומר אביטל מנגן כאן בס, כמובן אחראי על כל הלחנים. עופרי נחמיה בתופים. הסקסופונים הם של אלכסנדר לוין ואסף יוריה. ובפסנתר יונתן אבישי, שהתארח כאן בשבוע הבא במופע סולו פסנתר שלו. הבטחתי בתחילת השעה שהתוכנית תהיה מוקדשת למיתרים שאינם גיטרה, אז בקטע הזה לא היו מיתרים, בקטע בשלושת הקטעים הבאים, המנדולינה המככבת, האלבום המשותף לעומר אביטל קונטרבס, ואבי אביטל נגן המנדולינה, אלבום שיצא בשנת 2017 בחברת דויצ'ה גרמופון, אביטל מיץ אביטל, גם כאן יונתן אבישי מנגן בפסנתר, בכלי הקשה איתמר דוארי, ואנחנו נפתח בקטע Lonely Girl, אביטל מיץ אביטל.

אבי אביטל במנדולינה, עומר אביטל קונטרבאס, אביטל מיץ, אביטל אלבום נפלא שתמיד כיף לחזור אליו. את שני הקטעים ששמענו הלחין עומר אביטל, את הקטע שמסיים את האלבום ויסיים גם את תוכניתנו הלילה הלחין משה וילנסקי, בלדה על מעיין וים מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן אוניבר טיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
1: פליקס היה שמו הפרטי. פליקס, בלטינית המאושר. באמת שאין לתאר שם הולם יותר. יפה תואר היה, נבון ומוכשר. ממשפחת מנדלסון היה, משפחת עשירים וחכמים, שעשתה הכל למען הצלחתו בדרכי חייו. בבית אביו נפגשו גדולי הדור, ביניהם אומנים דגולים. פליקס, ילד הפלא, נתקבל על ידי גוטה, והמשורר הקשיש גילה התלהבות רבה. על כך מספר הילד בן ה-11 במכתב המעיד בעצמו על כישרונו המזהיר כמשורר. מנסיעותיו המרובות הביא מלבד יצירותיו המוזיקליות והספרותיות גם רישומים מפרי עבודתו, וכושר לא פחות מרשים הוכיח אחרי כן בתור פסנתרן, מנצח ועסקן בכל מיני תפקידים ציבוריים. פליקס מנדלסון חי בתקופת אוניברסליות תרבותית, תקופת מיזוג התחומים הרוחניים, בדומה לברוק ולזמננו אנו. בפרט השאיפה לקראת אומנות טוטלית שתכלול את כל האומנויות, מעידה על מצב חברתי מסובך, הנובע מהתבלטות התבונה ותוצאותיה, והמניע את האומנים היוצרים להתלכד למען בניית עולם אשר כולו רגש, יופי וטוהר. מעולם לא היה השיתוף בין משוררים ומלחינים הדוק יותר מאשר אז, ששוברט, שומן ומנדלסון שאבו את השראותיהם משירי קלאודיוס, אייכנדורף והיינה, בשעה שאלה קיימו יחסי ידידות עם ציירי ומלחיני הדור. מכיוון שמטרתם המשותפת הייתה בבחינת חיזיון דמיוני שאין להשיגו, נבחר כסמל לאומנות הרומנטית אותו הפרח הכחול, שאביר אחד בספרו של נובליס יוצא כדי לחפשו, אף על פי שפרח זה אינו צומח בשום מקום. חוסר היגיון הוא ההיגיון של הלכי מחשבות אלה, ההופכות את המציאות לאגדה, את החיים לפיוט, ובסופו של דבר את השפה המוחשית למוזיקה מופשטת, לשירים בלי מילים. ייתכן כי רק הם עצמם, אבירי הפרח הכחול, יכולים להבהיר לנו אומנות זו בדבריהם. כה כתב רוברט שומן: מי לא ישב אי פעם בשעות בין הארבעים ליד הפסנתר ולא זמזם לו בנוסף לאלתוריו ובלחש מנגינה כלשהי? כעת, אם הינך מסוגל לצרף מנגינה כזו אל הליווי ולכלול אותה בפעולת ידיך בלבד, ובעיקר אם הינך במקרה מנדלסון, אז יבצרו שירים בלי מילים יפים למדי.

מנדלסון כתב ארבעה קטעים בנוסח שירי הגונדולה הוונציאניים, מהם שלושה בלי מילים, כמו זה ששמעתם זה עתה. ובטרם שנקשיב לרביעי, הבה נחזור אל פירושו של שומן. הוא ממשיך. אפשר גם לחבר קטע על טקסט מסוים, ואחרי כן למחוק את המילים. אילו ביקשנו מאותו משורר שחיבר את הטקסט המחוק להוסיף לקטע מילים, בוודאי שלא היה ביכולתו אלא להציע את הטקסט הקודם עצמו. כל נאמנה היא הבעתו המוזיקלית של מנדלסון.

החל מתנועת המשוטים ועד לאותה הנחת האהבה נינטה. זוהי ונציה המתוהרת מלכלוך ומריחות, מתיירים ומקייסים, תמציתה האידיאלית של אווירת מקום כפי שהיא קיימת רק בקרבו של אומן רומנטי, ואולי עוד בחוברת התעמולה של סוכנות נסיעות. יסוד פרוזאי תמון כמובן לא בשירי הספנים בלבד, אלא בשירי העבודה לסוגיהם, כגון שירי הצייט והקציר, השירים של בעלי המלאכה, וכל אלה המלווים את עמלם בזמרה קצובה לשם הכוונה.

הקטנת תנועותיהם והגברת יעילותם. יש תכלית מעשית בעריסה המיועדת לתינוק, ורק גישתו הפיוטית של מנדלסון עושה את האם לדמות מרכזית בתמונה הנוגעת ללב, ואת השיר לתהילת האימהות. האם שרה על אושר ועל סיכויי העתיד, זמרתה עולה וגוברת, וברוב השתתפות פנימית נשכחת תנועת האריסה. היא מתחדשת חיש, והפעם נשארת הזמרה בגדר מלמול. אבל במהרה שוב מתרומם הביטוי הרגשי מעל התפקיד.

מיה קונפרונטציה עם המציאות אל הבריחה מן המציאות. כבר זיגמונד פרויד הצביע על אי הנוחיות כעל המניע ליצירה האומנותית. יש והאומן הורס ערכים קיימים ביוזם במקומם חדשים. אחר מנסה לשפר את העולם הלקוי ולקרבו אל האידיאל המושלם. האומן הרומנטי מתייאש מן המכשולים הרבים בהם נתקל האדם בחייו, ובורח ביצירתו אל תחומי הדמיון הרחוקים מעמק הדמעות שלנו. שם אין צרות, שם אין עצב ואכזבה, שם משתעשעים גמדים מרקדות פיות באושר נצחי ובלתי מעורער. לא במקרה היה זה המחזה חלום ליל קיץ לשייקספיר, אשר שימש למנדלסון כיסוד לפתיחה הנהדרת ליצירתו הטובה ביותר. בן 17 היה כשהראה הברקה גאונית זו. השפעתה מורגשת ברוב המוצרים מ-38 שנות חייו. על כך העיר חסידו וידידו הגדול שומן. לעתים קרובות נדמה כאילו אומן זה הוציא צלילים אחדים, אקורדים אחדים, מתוך חלום ליל הקיץ שלו, והרחיבם ליצירות, כשם שאי אלה ציירים הלבישו לראשי מלאכים שונים את פני המדונה. אכן, בחלום ההוא קלעו כל התשוקות האהובות עליו ביותר במטרה אחת. הנה הוא, לדוגמה, פרצוף מלאך חמוד כזה מרישומיו המוזיקליים של מנדלסון, הליד אהבה חדשה. באור הירח, כמובן, ראיתי את הפיות הרוחבות, שמעתי את קרנותיהן, שמעתי את פעמוניהן, חיוך וקריצה שלחה לי המלכה בעוברה על סוסה, האם התכוונה לאהבתי החדשה או למותי? השאלה נשארת פתוחה, כי כבר נעלמת תהלוכת הפיות באופק.

היינה היה משוררו המועדף של מנדלסון. שניהם היו אומנים רומנטיים על פי תחושתם, אך בעת ובעונה אחת בעלי כושר התבונה שמנע נפיחות אמוציונלית וערפול פורמלי כאחד. התוצאה היא אצל שניהם אותה האווירה העריבה ומליאת החן שעל אף מתינותה ולמרות הסדר המופתי הסורר בביטוייה, לוחדת את הרוחות בחבלי קסם. איך אמר שומן? המלחין מסוגל על ידי כך לערער לכמה דקות את נאמנותה של הנערה המאוהבת ביותר. הוא התכוון בוודאי למעשי הכישופים של מנדלסון היינה, כגון הליד על כנפי הזמר. אל הודו הרחוקה, אהובתי, אובילך. אל גני הלוטוס, הסיגליות והברדים. הפרחים לוחשים זה לזה אגדות ריחניות ומצפים לך, לאחותם היקרה. הטיול אל ארץ הפלאים כולל פגישה עם איילות, הקשבה לגלי הנהר גנגס, המתנה בצל עצי התומר עם חלומות מתוקים מובטחים, הכל אהובתי על כנפי הזמר.

זוהי אומנות זעירה, אפוריסטית, מצומצמת בהיקפה, אך תמיד מעולה, גם כאשר מטרת המסע אינה סביבה אקזוטית או אגדית, אלא נפש האדם. מייסורי הגדולים עושה אני את שירי הקטנים, הצהיר היינה ומנדלסון שר.

kolayla re'itich zachiti lebirkatech ha'chaviva ubevechi az hishtatachti leraglaich. אמרת לי בסתר מילה חרישית ונתת לי את זר הברושים. התעוררתי, הזר נעלם ואת המילה שכחתי. את תוכן הטקסט הזה מתאר מנדלסון על כל פרטיו בדייקנותו של צלם, ותוך שמירה קפדנית על החרוזים, על מבנה הבתים הסימטרי ועל זהותם. בכדי למסור רק את אווירת אותו השיר של היינה בתמציתו, נאלץ שומן למשל לפרק משפטים, להפוך את הפיוט לפרוזה מדוקלמת, לשבור את התבנית בכללה. אמנם שליטה מקצועית וחיינות ההבאה אלה הם שני דברים שונים. הקשיבו נא.

מה שעשה את שומן למעריצו המושבע של מנדלסון היה ללא ספק, ובראש ובראשונה, פיקוחו השכלי על תהליכי היצירה, והקלות בה התגבר על בעיות הצורה שבעצם כל המלחינים הרומנטיים נאבקו עימן קשות. גישתו של מנדלסון לגבי הטקסטים הייתה אסתטית רציונלית עד כדי זלזול בדקדוק של השפה, עד כדי התערבות במלאכת המשורר. אל הוצאת הלידר מאת מנדלסון מצורפת רשימה ארוכה של אותן המילים שהוחלפו על ידי המלחין, והכוונה איננה לחזרות על מילים או משפטים, ולא להחלפת סדר המילים בלבד, אלא להחלפת דברי המשורר, בשעה שאלה לא סיפקו את המלחין מבחינת צליליותם. הדו-קיום האינטלקטואלי-אמוציונלי מורגש אפילו בתחומי המלנכוליות והדיכאון הקיצוני הסוררים בשירי האגמון של לנאו. מבלי לוותר על אווירת הנוף הקודרת, הופך מנדלסון את זכר האושר שבפי המשורר להברקת תקווה, ויוצר שיווי משקל אסתטי בין גורמי השלילה והחיוב.

אם נמשיך לדפדף בכתבי שומן, נמצא גם הערה המפתיעה בביקורת רומנטית על מלחין רומנטי. הנה גניוס שירד והתגנב אל הארץ. אין משתוללות מפלצות. הנך דורך על קרקע יציבה, על קרקע פורחת, גרמנית.

0: אכן, כמה גרמני הוא שיר האביב. ואנו יכולים עוד להוסיף את דברי צלטר, מורו הקשיש של מנדלסון, שנאמרו לאחר הביצוע של המתאוס פסיון, בניצוחו של אביר הפרח הכחול בעל ירושתו השכלית של הסבא. צלטר אמר אז, היאומן שהיינו צריכים לחכות ליהודי הקטן הזה כדי שיגלה לנו את כוחה של המוזיקה הגרמנית?
1: כל המוזיקה. הכל מוזיקה.
2: נגיש לכם עתה את תוכניתו של משה שדלצקי על הסימפוניה מספר 4 האיטלקית של מנדלסון. האזנה רבה.

זאת תהא היצירה העליזה ביותר שכתבתי מעודי, בייחוד הפרק האחרון, שמיים כחולים בלה מז'ור. כך מתאר מנדלסון במכתב לאחותו פני את הסימפוניה שהחל להלחין בשנת 1831. הסימפוניה מספר 4, אופוס 90, המכונה האיטלקית. בתוכניתנו הפעם על סימפוניה זו. יצירה שמחה וחייכנית, כשמו פליקס השמח, שאיננה תוכניתית, איננה מתארת אזור גיאוגרפי, אלא מבטאת בצליל רשמי מסע ותחושות אישיות מנופי איטליה. כגתה וכהיינה, אשר כתבו תיאורי מסע לאיטליה, וכברליוז ביצירתו הרולד באיטליה, כך גם מנדלסון נתן ביטוי אומנותי להערצתו. הייתה זו אז ברומנטיקה אופנה באירופה, ביטוי לרוח הזמן, לבקר בארץ הדרומית הזו שטופת השמש. פליקס מנדלסון ברטולדי, 1809 עד 1847, נכדו של הפילוסוף מוזס מנדלסון, ובנו של הבנקאי אברהם, גדל במשפחה עמידה בבית שוחר תרבות, דור שלישי למשפחה יהודית שהתנצרה. כבר כילד פלא המיטיב לנגן בפסנתר, יצא, בדומה למוצרט, למסעות קונצרטים בכל רחבי היבשת, וגם לאנגליה הגיע. הוא ניגן בסלונים של החברה הגבוהה, והתרועע עם רוזנים ומלאכים, וחי בביטחון ובכל טוב. תדמית המצליחן, החי בשלווה ללא דאגות קיום, עמדה בסתירה לסטריאוטיפ הרומנטי של הקומפוזיטור המיוסר. ולכן רווחה הדעה שאדם כמותו איננו יכול בכלל לכתוב מוזיקה אמיתית. נטייה זו עוד התחזקה והוקצנה מאוחר יותר על ידי הנאצים, אשר אסרו להשמיע את יצירותיו, וראו בו אחד ממקלקלי המוזיקה הגרמנית הטהורה. הם שכחו שדווקא הוא דאג במסירות רבה להחיות את המוזיקה הגרמנית של יוהן סבסטיאן באך שנשתכחה. הסימפוניה שלפנינו, כמו רבות מיצירותיו של מנדלסון, היא יותר קלאסית בתפיסתה האסתטית מאשר רומנטית מובהקת. אין בה את אותה עוצמת הסער והדחף, השטורם ונדרנג האופיינית לרומנטיקה. היא עצורה יותר ושומרת על פרופורציות הבאה של טוב טעם. מוזיקה נינוחה בדרך כלל ויפה, שהיא מלאכת מחשבת ממדרגה ראשונה. יצירת מופת במלוא מובן המילה של אדם ברוך כישרון בתחומים רבים. מבצע וירטואוז, כותב מכתבים נפלאים, צייר אקוורלים, פדגוג מעולה ואדמיניסטרטור בקונסרבטוריון של לייפציג שהקים, וכמובן מלחין. לסימפוניה הזו, שנכתבה למעשה לפני הסימפוניה השלישית המכונה הסקוטית, אך יצאה לאור רק לאחר מותו, ארבעה פרקים. אלגרו ויבאצ'ה, אנדנטה קונמוטו, קונמוטו מודרטו וסלטרלו פרסטו. הפרק הראשון בנוי כמקובל בצורת הסונטה אלגרו. על רקע דופק מהיר, בעיקר בכלי הנשיפה, מנגנים הכינורות קו מלודי הדרגתי עולה יורד, אשר הגלישות מלאות התנופה שבו והדגשים החזקים יוצרים את התחושה של התפרצות עצורה. מוזיקה צוהלת ושופעת שמחה.

וזהו הנושא השני באקספוזיציה, בתצוגה. קו מלודי מצטעצע, המופיע בקונטרסט לתנופה של הנושא הראשון.

המעבר מן הטונליות של לה מז'ור לסולם המינורי המקביל של הנושא השני, מי מינור, מתבצע בקטע מעבר קצר, המבוסס על תימטיקה של הנושא הראשון דווקא.

חלק העיבוד, הדבלופמנט, ממשיך בפוגטו הולך ומתגבר, בקרשנדו המגיע לשיא ברוב פאר והדר. תרועת כלי הנשיפה ממתכת, בליווי רול בטימפני.

נושא חדש מוצג בקשר עם הנושא הראשון ובדיאלוג עם הנושא השני. רקמה מוזיקלית שכולה מעשה חושב. מוזיקה מתרוננת ונושמת, הגולשת כבר אל הרפריזה.

הפרק השני הוא איטי יותר במפעם שלו, ורגוע. תוך נגינת פיציקטו ארוכה בצ'לי ובקונטרבסים, מתמשכת המוזיקה בהדרה נשגבת ומלאת רצינות, כבית ההלוכה דתית שראה מנדלסון בעת ביקורו בנפולי שבאיטליה. פרק שירתי בצורת א' ב' א'.

הפרק הרביעי בלה מינור הוא כולו פרץ התלהבות אנרגטי. מחול איטלקי אתלטי בשם סלטרלו, שכמותו ראה מנדלסון בקרניבל ברומא. מוזיקה המרצדת במהירות, פרסטו, ומקפצת בחדווה בלתי נלאית.

הנה מוזיקה פואטית, יפה ופשוטה, הקולחת בקלילות, בהרמוניה ובאלגנטיות. עם ארומה רומנטית, נטייה לאקספרסיביות אפילו מעט סנטימנטלית, תוך נגיעה קלה בפאטוס. סימפוניה מספר 4 בלה מז'ור אופוס 90 מאת מנדלסון. על תזמורת פילהרמוניה מנצח אוטו קלמפרר.

הגשנו לכם את תוכניתנו על הסימפוניה מספר 4 האיטלקית של מנדלסון. ערך משה שדלצקי. שבת שלום לכולכם.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נהיה הלילה עם ג'אז מהזמן האחרון, דברים חדשים שיצאו בסגנונות שונים בג'אז, ממקומות שונים בעולם, וגם עם דברים שכבר יצאו לפני שנה, שנתיים, הרבה יותר מזה גם. חלק מהדברים ודאי תכירו, וחלק מהדברים אני מקווה שיהיו לכם חדשים, אבל בעיקר מעניינים. אנחנו נפתח בקטע חדש לקראת אלבום חדש לסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, יחד עם הרביעייה המדהימה שלו, שמורכבת מהפסנתרן ברד מלדאו, קריסטיאן מקברייד בקונטרבאס ובריאן בלייד בתופים. זו שלישייה שהחלה לנגן ביחד עוד בשנות ה-90, אבל לפני שנתיים, אחרי הרבה זמן שהם לא ניגנו ביחד, הם שבו לפעילות, ובתשעה בספטמבר יצא בלייבל נון סאץ' האלבום Long Gone, ואנחנו נשמע מתוכו את הקטע Disco Ears, זה של הרביעייה של ג'ושוע רדמן. שתהיה יופי של האזנה.

דיסקו אירס, חדש לרביעיית ג'ושוע רדמן, יחד עם ברד מלדאו, קריסטיאן מקברייד ובריאן בלייד. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בסוף השבוע האחרון מלאו 118 שנים להולדתה של מישהי שהייתה כותבת שירים נפלאה במוזיקה האמריקאית, בג'אז וגם בשירים שהופיעו במחזות זמר בברודוויי. מדובר בדורתי פילדס שנולדה ב-15 ביולי 1904. בין השירים המפורסמים ביותר שלה ניתן למנות את On the Sunny Side of the Street ואת Big Spender ועוד כל מיני שירים מאוד מאוד ידועים ממחזות זמר אהובים. ואנחנו נשמע ביחד שיר נפלא שלה שזכה לכל כך הרבה ביצועים. אנחנו נשמע את הביצוע של דיאנה קרול הקנדית מתוך האלבום שלה When I Look in Your Eyes משנת 1999. אז דיאנה קרול שרה דורתי פילדס. Pick yourself up. לרגל יום הולדתה של דורתי פילדס.

I'll be seeing you, בילי הולידיי, שנת 1944. היום, 17 ביולי, הוא יום מותה של בילי הולידיי בשנת 1959, כשהיא הייתה בת 44 בלבד. אין הרבה מה לומר מעבר למה שכבר נאמר לאורך כל כך הרבה שנים, על הקול החד פעמי הזה, על המוזיקליות הזאת, על ההבאה של בילי הולידיי והפגיעות והעוצמה גם יחד שיש בה הגשה שלה. זה לכבודה של ליידי דיי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם עוד משהו שקשור בבילי הולידיי, הפעם בביצוע קצת אחר מהשנים האחרונות. אסתר רדה הקליטה מיני אלבום שיצא ב-2019 ונקרא ליידי, שכולו ביצועים מחודשים לשירים של בילי הולידיי או שפורסמו על ידי בילי הולידיי. ואנחנו נשמע את הביצוע שלה לאחד השירים המפורסמים והאהובים של בילי הולידיי, Them Their Eyes.

Two-Headed Amber, אחד הקטעים היפים מתוך האלבום החדש של Liquid Saloon, ההרכב של החצוצרן ספי ציזלינג, נגן הקלידים נועם חבקין שידוע בכינוי נומוק, והמתופף אמיר ברסלר. לאלבום קוראים Took a Second, הוא יצא בחברת התקליטים Raw Tapes, והמוזיקה של Liquid Saloon בעיקר מושפעת מג'אז ומסגנונות ממערב אפריקה, כמו אפרוביט והיי לייף. אני מאוד מאוד ממליצה להזיד לאלבום כולו, הקטע הזה הוא באמת קטע שאני חוזרת אליו לא מעט, אבל באופן כללי מאוד רצוי להזין ל-Took a Second של Liquid Saloon. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה בתוכנית לא סטנדרט, ונמשיך עם מישהי ששמענו כאן בשבועות האחרונים, נגנית סקסופון ומלחינה מלידס, אנגליה, בשם ג'אזמין מיירה. היא הוציאה עכשיו אלבום חדש בשם Horizons, ומתוכו אנחנו נשמע קטע כל כך יפה שהבנייה שלו היא הדרגתית ונהדרת, והנגינה שלה נפלאה והעיבוד כל כך יפה. וזה נקרא Morning Tide. Jasmine Myra.

Last Tango in Paris. הקטע הזה נכתב על ידי גאטו ברביירי, וזה ביצוע כל כך יפה של ההרכב הקולי הברזילאי, טריו טרנורה משנת 73. משהו בקטע של ג'אזמין מיירה ששמענו לפני כן מאוד מאוד הזכיר לי את הביצוע היפה הזה של טריו טרנורה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בשבוע שעבר אנחנו שמענו את בובי הצ'רסון, שקצת נכנסתי למחילת הארנב שהיא הדיסקוגרפיה שלו, וכל כך היה לי קשה לשחרר והמשכתי לצלול אל מעמקי העשייה המוזיקלית שלו, שחשבתי לעצמי שאולי אנחנו נשמע עוד משהו שלו גם השבוע, הפעם מאלבום אחר, אלבום פשוט נהדר בשם מונטרה משנת 75. יש לקטע הזה אווירה של מוזיקה קובנית, משהו איטי ונעים ועם גרוב שלאט לאט אוחז בכל חלקה טובה בגוף ומזיז אותו. זה אגדת הוויברפון והמרימבה, בובי הצ'רסון, עם קטע הנושא מתוך האלבום מונטרה.

קשה שלא לזהות את אחד הקטעים המפורסמים ביותר שנכתבו על ידי הנרי מנציני. זה לוג'ון, על שם כליה הקשה, שהוא שילוב של עץ ומתכת. קטע נפלא משנת 61, שנכלל בבסי קול של כמה וכמה סרטים. קטע נהדר שמאוד מאוד הדהד לי בראש כששמעתי את הקטע מונטרה של בובי האצ'רסון ששמענו לפני כן. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ואנחנו עכשיו נשמע קטע מתוך אלבום פשוט נפלא שנקרא פורס מז'ור, שיצא בסוף 2020. זה מפגש בין נגן הקונטרבאס דזרן דאגלס ונגנית הנבל ברנדי יונגר, שניהם מוזיקאי ג'אז נפלאים, והם הקליטו את האלבום פורס מז'ור בשנת קורונה, אחרי כל הסגרים. השם של האלבום לקוח משם של סעיף שמופיע בחוזים של אומנים ואומניות, שאם הופעה מתבטלת בשל כוח עליון, בשל פורס מז'ור, אז המועדון שאמור לארח אותם לא צריך לשלם להם, כיוון שהאירוע בוטל שלא באשמתם. הסעיף הזה הופעל בכל הכוח בשנת 2020, כידוע לכולנו, משם לקוח השם של האלבום, וזה אלבום שהוקלט בבידודים, בסגרים, ויצא מזה פשוט מפגש נפלא שמורכב ברובו מחידושים של דזרן דאגלס וברנדי יונגר לקטעים של מוזיקאי ג'אז נהדרים. אנחנו נשמע ביצוע שלהם לקטע שנכתב על ידי הסקסופוניסט פארו סנדרס. זה נקרא The Creator Has a Master Plan.

Love is everywhere. זה קטע נפלא במקור של פארו סנדרס מתוך האלבום Wisdom Through Music משנת 73. אנחנו שמענו עכשיו ביצוע של הפסנתרן והמפיק המוזיקלי הניו זילנדי מרק דה קלייב לואו, שהוציא עכשיו אלבום שנקרא Freedom Celebrating the Music of פארו סנדרס. אלבום מחווה לסקסופוניסט האגדי הזה, וכאן אנחנו שמענו גם את הזמר דווייט טריבל מתארח בקטע כל כך מרגש הזה, Love is everywhere. אנחנו בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, נסיים את התוכנית להלילה, ובשבוע הבא אנחנו ניפגש בפעם האחרונה בתדר הזה, בשעה הזו, לזמן לא ידוע, ואני מקווה שניפגש שם. המון תודה לכל מי שהזינו הלילה, אני נועה ארגוב. את התוכנית של הלילה אנחנו נסיים עם מי שאחראית לאות הפתיחה של התוכנית הזאת, הסקסופוניסטית הבריטית נובאיה גרסיה. זה אחד הקטעים האהובים עליי מתוך האלבום המלא הראשון שלה שיצא ב-2020 ונקרא Source. והקטע הזה נקרא The Message Continues. נפגש בשבוע הבא. שמרו על עצמכם ועל עצמכם. ביי ביי.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה מגרמניה של המאה ה-17, מפרי עטם של פרנץ טונדר, מתיאס וקמן, דיטריך בוקסטהודה וניקולאוס ברונץ. פרנץ טונדר נולד בעיר לובק שבצפון גרמניה בשנת 1614, ומת שם בשנת 1667, ונודע כנגן עוגב ומלחין. במסגרת לימודי העוגב הגיע אף לרומא, ולמד אצל ג'ירולמו פרסקובלדי. בשנת 1641 התמנה טונדר לנגן העוגב בכנסיית מריה בלויבק, ושם קיבץ סביבו להקת נגנים כדי להשמיע מוסיקה כלית בין חלקי התפילה. יצירותיו, שרק מעטות מהן שרדו, מאופיינות באושר הרמוני ופוליפוני. המוסיקה שלו שימשה השראה לדיטריך בוקסטהודה, שהיה ממשיכו בכנסיית מריה בלויבק. בין יצירותיו של טונדר, מוסיקה כלית לכלי קשת ועוגב, ומוסיקת קודש, קנטטות לכל סולו בליווי כלי קשת ועוגב. הקורל על נהרות בבל היה אהוב במיוחד בחוג נגני העוגב בצפון גרמניה. טונדר השתמש בו לכתיבת מוטט פוליפוני לכל סופרן, השר את מנגינת הקורל, ולחמישה כלי קשת עם בסו קונטינואו. המוסיקה היא הבעתית ביותר, ומגיעה לשיא כרומטי במילים גם בכינו, ומכאן והלאה הופכת הכתיבה להומופונית ופשוטה יותר, כמעין רגיעה לאחר השיא הרגשי. נשמע את זמרת הסופרן יוהנטה זומר, עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, מוסיקה מאת פרנץ טונדר, לפסוקים ממזמור קוף למד זין, בספר תהילים.

על נערות בבל מוטט מת פרנס טונדר לפסוקים ממזמור קוף למד זין בספר תהילים. זמרת הסופרן הייתה יוהנטה זומר. מתיאס וקמן עשה את עיקר לימודי המוסיקה שלו אצל היינריך שוץ בדרזדן, לשם חזר שוץ מאיטליה בשנת 1629. מלבד היותו מלחין, נודע וקמן גם כזמר וכנגן עוגב. את הנגינה בכלי למד אצל יעקב פרטוריוס, שהיה מנגני העוגב הנודעים בזמנו. בשנת 1655 התמנה וקמן לנגן העוגב בכנסיית יעקובי בעיר המבורג, שם פעל עד מותו בשנת 1674. בשנת 1663 פרצה בעיר מגפת דבר, שבה נספו רבים מתושביה, ובהם גם כמה מוסיקאים חשובים, וביניהם היינריך שיידמן וקנטור העיר המלחין תומאס זלה. תחושת האסון היא שיצרה את הדיאלוג איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה, שכתיבתו הושלמה ב-14 באוקטובר אותה שנה. את הפסוקים בחר וקמן בזהירות רבה וחלקה מחדש, באורח שייצור דו שיח בין בס לסופרן. מלבד הסיום, הקולות שרים בנפרד. תפקיד הסופרן הוא של המספר, אך מסמל גם את תפקיד האלמנה המתאבלת בתחילת היצירה, וכל הבס מייצג את הנביא הקודר המכה על חטא. שרים זמרת הסופרן יוהנטה זומר וזמר הבס פיטר הרווי עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, מוסיקה מאת מתיאס וקמן לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה.

איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, מוסיקה מאת מתיאס וקמן, לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה, פרק א'. שמענו את זמרת הסופרן יוהנטה זומר, ואת זמר הבאס פיטר הרווי, עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. דיטריך בוקסטהודה נולד בשנת 1637 בהלסינבורג שבשוודיה, ומת בשנת 1707 בלויבק שבצפון גרמניה. הוא היה קרוב לוודאי תלמידו של היינריך שיידמן וממשיכו של פרנץ טונדר כנגן עוגב בכנסיית מריה בלויבק משנת 1668 ועד למותו. בוקסטהודה שאב השראה למוסיקה שלו מטונדר ואף המשיך את פועלו בכתיבת מוסיקה כלית להשמעה בכנסייה עם נגנים שקובצו למטרה זו. מתוך מכלול יצירותיו נשמע סונטה קאמרית וקנטטה לכל סולו וליווי. הסונטה שנשמע, כתובה בסולם פא מג'ור, לשני כינורות, לביולה דגמבה ולבאסו קונטינואו, ומספרה 269 ברשימת יצירותיו של בוקסטהודה. מנגנים חברי הקבוצה סטילוס פנטסטיקוס.

סונטה קאמרית בפה מג'ור מדיטריך בוקסטהודה ניגנו חברי הקבוצה סטילוס פנטסטיקוס. אל נגני סטילוס פנטסטיקוס מצטרפת זמרת הסופרן מריה קריסטינה קיר לקנטטה אינטימית לכל סולו וליווי, גם היא מאת בוקסטהודה. מילי ושמיים ואימך לא חפצתי בארץ לפסוקים ממזמור תהילים עין ג'. היצירה מבוססת כולה על תפקיד בס אוסטינטו החוזר על עצמו לאורכה, שישה צלילים בשורה הולכת ויורדת, היוצרת מעין תשישות שהמוסיקה מבטאת בצלילים.

מילי ושמיים ואימך לא חפצתי בארץ, קנטטה מאת דיטריך בוקסטהודה לפסוקים ממזמור תהילים עין ג'. שמענו את זמרת הסופרן מריה קריסטינה קיר עם נגני הקבוצה סטילוס פנטסטיקוס. ניקולאוס בונס חי 32 שנים בלבד. הוא נולד בשנת 1665 בשלזוויג שבצפון גרמניה ומת בשנת 1697. ברונס היה תלמידו של בוקסטהודה, והתפרסם גם הוא כנגן עוגב. בהשפעת מורו, קיבל ברונס מינוי לנגן עוגב בקופנהגן, ולאחר מכן בליבק. רוב המוסיקה שכתב דתית. ביצירותיו לא נתן לקולות סימון מדויק, דבר היוצר חוסר בהירות אם נועדו לקולות סולניים או למקלה. ברונס גם לא ציין אילו כלים העדיף ככלי קונטינואו. כל אלה נותרו לפיכך לשיקולם של המבצעים. נסיים את השעה בקנטטה לארבעה קולות סולנים לכלי קשת ולבסו קונטינואו מאת ניקולאוס ברונס. בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד, לבטח תושיבני, לפסוקים ממזמור תהילים ד'. שרים זמרי קנטוס קרן.

בשלום יחדיו אשכבה ואישן, קנטטה מאת ניקולאוס ברונס לפסוקים ממזמור תהילים ד'. שמענו את זמרי קנטוס קולן ונגנים בהדרכת נגן הלאוטה קונרד יונג-הנל. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור שלנו אל המנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, במלות לו 85. תוכניתנו הראשונה יוחדה כזכור לסבל ומוזיקת הברוק הגרמנית, התוכנית השנייה לסבל והמוזיקה הצרפתית, והנה היום הגיע תורה של המוזיקה הספרדית. סבל מטבע הדברים הוא בן בית בה, והיא מדברת מגרונו. אז הנה נפתח בסל ורג'ינה מוטט בשמונה קולות בשבח הבתולה מרים מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20 בהדרכתו של ג'ורדי סבל, אומן השבוע שלנו. הנה ויקטוריה.